0: 4 часа новини. Британският премиер Анди Бърнъм ще повтори обещанието си да върне под обществен контрол повече основни услуги в Обединеното кралство, защото това е единствения начин за подобряване на растежа в цялата страна. Това ще стане днес при подновяването на работата на парламента след края на лятната ваканция на депутатите. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнъм ще направи обращение в Камерата на общините за първи път от 16 години насам, от първа скамейка и 6 седмици, откакто стана министър-председател, след като прекара лятната ваканция в обиколки из страната и обявяване на редица политики, които сега ще бъдат представени на депутатите. Правителствени източници заявиха за Guardian, че премиерът ще използва изявлението, за да постави обществения контрол върху услугите в центъра на своите приоритети за следващите месеци, защитавайки тезата, че това ще отключи инвестиции, работни места и растеж. Бърнъм ще каже, че цената на всекидневните услуги за семейните бюджети спъва икономиката и ще обещае план за възстановяване на контрола върху разходите. Източниците допълниха, че Анди Бърнъм е оптимист за бъдещето на страната и има ясен план. Бърнъм ще каже на депутатите, че иска да върне надеждата в политиката и ще обещае да работи конструктивно с опозиционните партии. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Испанските власти усилват мерките за сигурност в музеи.

0: стъпките. Стъпката е провокирана от зачестилите кражби от културните институции. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
1: Три кражби в различни музеи за 4 месеца. Тази статистика е накарала Министерството на културата в Испания да изиска информация от автономните области какви мерки за сигурност се прилагат в културните институции, за да предложи възможни решения за ограничаване на обирите. Преди дни нападатели са откраднали колекция от артефакти от бронзовата епоха, изработени от злато, сребро, желязо и кихлибар, известна като съкровището на Виена от едноимения музей в провинция Аликанте, област Валенсия. В края на юли 4 маскирани са разбили витрина в музея на Албасете и са задигнали няколко монети. През април от музея на Бадахос бяха откраднати 149 златни монети, част от съкровището на Виянуева. Целта на искането на Министерството е да се придобие детайлна представа за музейните колекции и по-конкретно относно предметите, изработени от злато, сребро, други метали или скъпоценни камъни. Преди седмица в свой доклад по темата Европол посочи, че крадците стават все по-агресивни и предпочитат предмети, които лесно могат да бъдат превърнати в пари в брой, като злато и бижута. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас 8 известни български художници рисуват в Хасково за празника на града 8 септември. Тази година традиционният национален пленер по живопис ще продължи до 2 септември, а организатори са Общината, Галерията и Дружеството на хасковските художници. Репортаж от кореспондента ни Жика Тодорова.
2: Първите няколко издания пленерът е без конкретна тема. За първи път през 2022 година поканените за участие са обединени от една тема – Хасково вдъхновение. През 2023 мотото на пленера е цветовете на града. През 2024 с Хасково в сърцето, а миналата година Хасково цвет на палитра, разказа заместник кметът Мария Вълчева.
3: 8 художници, символично за 8 септември, изключително разнородни творци.
2: Авторите, които тази година участват в националния пленер, са Нели Ценова и Снежана Фурнаджиева от Пловдив, Дамян Баев и Росен Къвръков от Стара Загора. Включват се хасковлията Емил Ангелов Емилио, който дълги години живее и твори в Италия. Председателят на Дружеството на хасковските художници Неделчо Кучков, роден в Любимец, и роденият в Димитровград Владимир Запрянов, който е бил председател на Дружеството на хасковските художници и директор на Градска художествена галерия Хасково. През 2024 година удостоен с наградата Александър Паскалев на Община Хасково за принос към културата и изкуството.
4: Усещането е така хем носталгично, хем много приятно.
2: В пленера участва и директорът на художествена галерия Хасково от 2011 година Татяна Форева.
5: Ползвала съм и бои, които на тъмното светят.
2: Тази година всички те приеха предизвикателството да творят в продължение на седмица в сърцето на града и работят в символичното историческо сърце на Хасково по покана на регионалния исторически музей. Пленерът е в къща музей Кирково училище. Сътворените от тях по време на пленера творби ще бъдат експонирани в галерия Форум на 2 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Времето с Мартин Славчев.
6: През нощта над по-голямата част страната ще бъде ясно и тихо. На северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През деня ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен северо-източен вятър. Максимални температури 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Благоевград.
1: Поставяме началото на двучасовия ефир за позитивни разговори и хубава музика. Ще посрещнем утрото на 1 септември, за да се заредим с енергията на благозвучните пирински ритми, да ви разкажем любопитни сюжети, да ви срещнем с интересни хора, които има какво да споделят. И този път нашият музикален редактор е подбрал неостаряващи песни. Добро утро, ранобудни петли на Българското национално радио, на предаването По първи петли, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. От екипа тази сутрин звукорежисьор Емилия Маринова, музиката избира Анастасия Трайкова и водещата Ива Сиизова. Добро утро и усмихнат вторник на всички!

Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва във вторник от студиото на Радио Благоевград. В първия част на предаването отделяме внимание за отминалото 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в град Сандански. Музикалният редактор Даниела Маринова ни среща с наградени изпълнители. Влак сред лузята не е сцена от филм, а новата атракция край село Капатово. За нея разказва Елена Николова. С любов към планината. Една идея стана реалност с новия туристически маршрут от хижа Попови ливади до връх Пиленцето. Разговор с хижаря Димитър Пирнарев. Музикалният педагог и преподавател по народно пеене Даниела Георгиева издава сборник с автентични песни от Самоковския регион. Как сдружение Живи връзки ни показва, че можем да оставим мобилните устройства и да покажем на децата си нашето детство. Останете с нас!

0: Преди броени дни приключи 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в град Сандански. Колегата Даниела Маринова беше представител на радио Благоевград там. Предлагам ви нейните разговори с наградените участници в трите конкурсни вечери. Йоанна Лазарова спечели първа награда на детски Пирин Фолк. Чуйте какво каза минути след награждаването.
1: Голямо удоволствие за мен е да представя на слушателите на радио Благоевград първата награда на детския Пирин Фолк. Първа награда и 10-то юбилейно издание. Честита първа награда, Йоанна Лазарова. Да разкажеш на нашите слушатели за себе си, тъй като срещаме морето с планината. Ти си от Варна, нали може да се говорим на ти?
2: Да, разбира се.
1: Щом сме музиканти, трябва да бъдем по-близо до нашите слушатели. Морето среща планината. И ето, че морето спечели тази година наградата. Слушаме да ни разкажеш малко за себе си повече, къде учиш, с какво се занимаваш и на колко си години, разбира се.
2: Аз съм на 12 години, уча в Национално училище по изкуствата Добри Христов в град Варна. Изучавам народно пеене от вече 10 години, правя юбилей тази година и аз. От 2 годишна съм по сцените и колкото и нереално да звучи, аз съм можела да пея преди да съм проговорила.
1: Как се е изразило това нещо?
2: Ами честно казано не знам.
1: По спомени, разбира се. От мама.
2: Да, от мама, от баба, така съм чувала, че аз във всеки един свободен момент, даже и в несвободните, докато върша нещо, съм сита наникала някаква мелодия, което продължава и до ден днешен. Аз съм в банята, аз съм навсякъде, вървя по улицата и музиката и мелодията тече в мен, в мозъка ми и постоянно времето ми е изпълнено с музика.
1: Има ли някой свързан с музиката в семейството, в рода? Изключвам това, че ние всички българи сме толкова разположени към фолклора и го обичаме, че всички пеем и танцуваме, но има ли някой, който е професионално свързан от твоите предци?
2: Към ден днешен хората, които се занимаваме с музика,

0: В нашето семейство сме аз и моя брат Павел Лазаров. Той свири на гайда и също така преподава гайда.
1: Той е по-голям?
0: Да, той е... Утре прави 21 години. Той е изключително музикално грамотен и за... наистина професионален гайдар. В момента се обучава в АМТИ професор Асендия Мандиев в град Пловдив.
1: А доколкото разбирам, ти си в музикалното училище, нали така, във Варна?
0: Да, точно така.
1: Преподавател?
0: Моя преподавател до тази година беше госпожа Антония Кетенева. До миналата година, от първи до четвърти клас, бях при госпожа Ваня Друмева, на която съм изключително благодарна за абсолютно всичко, за всяко едно напътствие, за всеки съвет, както и на госпожа Антония Кетенева. Благодарна съм, че ме приеха, че ми даваха напътствия, насоки и любов, която е много силна и много значима за мен.
1: От кой клас кандидатствам в музикалното училище във Варна?
0: От първи клас.
1: От първи клас.
0: Да.
1: Чудесно.
0: И бях приета с две пълни шестици по пеене и по солфеж. За предците, които са се занимавали много, много назад в нашата фамилия. Имало баби и дядовци, които са пели. Имали сме един дядо, който е свирил на кавал. Но към ден днешен сме само аз и брат ми от цялата рода.
1: А преди това, преди да постъпиш в музикалното училище в първи клас, ходи ли на школа или направо в музикалното училище?
0: Да, от 2-годишна възраст до 6 бях при госпожа Павлинка Тодорова. Тя ме обучаваше, благодарна съм, много съм и благодарна за всичко, защото

0: бях при госпожа Павлинка Тодорова. Тя ме обучаваше, благодарна съм на... Много съм и благодарна за всичко, защото тя ми даде старта, тя прие да започне да работи с мен, да ме обучава и моята основа е сложена благодарение на нея. След това градих с госпожа Друмева и продължавам да надграждам с госпожа Кетенева.
1: Ако не се лъжа, госпожа Тодорова е майката на Елица Тодорова и учителката на Дара, която стана твърде известна наша сънародничка.
0: Да, точно така. Учителката на Дара, Евровизия.
1: Да.
0: Цяла България е много горда с това постижение. Ние с Дара тръгнали сме от едно и също място. Тя е учила в нашето училище, където да. В момента аз се обучавам. И дай Бог.
1: Пожелавам ти успехите на Дара и дори да надскочиш нейните постижения, тъй като фолклора е необятен и фолклора дава изключително много възможности на изпълнителите да се изявят и да представят нашата страна. Да поговорим за песента, с която участваш в Пирин фолк и какво те накара да дойдеш за първа година на сцената в Летния театър.
0: Ами... Честно казано, аз за тази сцена си мечтая от много време. От изключително много време, мисля, че годината беше 2017, когато моя идол, моя огромна приятелка и много, много силна връзка имаме с Петя Панева, с гласът на България. Когато тя се яви 2017, аз казах, искам там. Бях много малка, но искал го, обаче не бях готова. Сама реших и знаех, че не съм готова за тази голяма сцена, за тези светлини, да застана под тези прожектори и да покажа какво мога. Не бях готова още тогава. И така се случи, че през лятото на 2022 бяхме тук в Сандански с моята майка и с... баба ми и част от семейството бяхме тук.
1: На самия Пирин фолк или на почивка?
0: Бяхме на почивка, но съчетахме нещата
1: да съвпадне с Пирин фолк.
0: Да съвпадне с Пирин фолк. Да дойдем да гледаме. Купихме си билети, влязохме в Летния театър да гледаме. Седнахме си на местата, всичко започна и аз бях толкова въодушевена и наистина бях изключително развълнувана да го гледам това нещо, да усетя емоцията.
1: Тази сцена е изключително подходяща за този фестивал. Тя и да няма декор, самата сцена носи такова страшно присъствие и такова вдъхновение, както казваш ти, че самите вековни борове, които

0: зад самата сцена, те допълват душата на артиста. Те му помагат да се изяви така, че да плени цялата публика и журито да отсъди първа награда, като на теб.
1: Да, точно така. И тогава през 2022 казах на мама, че не съм готова за тази сцена и не е моето място все още тук. Но от зимата на 2025 аз бях твърдо решена, че август месец ще стъпя на тази сцена и ще покажа какво съм научила и какво мога, защото аз съм от Добруджа, пея Тракия, пея Добруджа, пея Странджа, пея всичко родопско, но пиринското ми беше много отдалечено. Задълбочих се в работата с пиринската мелодия, с пиринското звукоизвличане и се постарах да изкарам най-доброто от себе си и да направя това, на което съм способна.
0: Да кажем за екипа, който работихте за песента Камен Яно, една много сложна песен.
1: Песента Камен Яно се осъществи благодарение на моя прекрасен аранжор, господин Йордан Данев, на който съм изключително благодарна, защото ако не беше той, за много малко време ние успяхме да сътворим Камен Яно.
0: Той мисля, че е работил и с Донко Марков и с Петя Панева. Познато име за мен. Не малко песни съм чула от неговото композиторско перо, така че мисля, че си попаднала на точния екип.
1: Да, точно така. Големи имена са минали през този човек. Той е човек с главно Ч. Много, много ми е близък и много го обичам и благодаря, че се случиха така нещата и всичко стана така, както съм си го мечтала, защото наистина това беше само единствено в мечтите ми и в съзнанието ми. И дали то ще да се сбъдне, можех само да се надявам.
0: Имаме ли нещо да допълним, много важно да не пропуснем?
1: Искам да отправя моите благодарности към моето семейство, особено към моята майка, която е неотлъчна до мен във всеки един момент, във всеки един конкурс, във всяка една минута. Мама е всичко. Мама е просто една сила, която не може да се опише с думи. Благодаря на всички, на моето семейство, които бяха тук, гледаха ме в публиката, вдигаха плакати за мен и бяха заедно с мен и душевно, и физически, и психически, и съм им изключително благодарна, че са до мен, че вярват в мен и има хора, на които аз мога да разчитам и да бъда себе си и да бъда щастлива. Защото хората, с които мога да бъда щастлива и мога да бъда себе си, са много малко и това са моите скромни приятели и моето семейство.
0: Благодаря ти за този разговор и ти пожелавам успех.
1: Благодаря от сърце и аз.
2: Чухме Йоанна Лазарова, която спечели първа награда на детски пирин фолк с песента Камен Яно. Чуйте я.

0: срещна двоен победител. Победител в изпълнителското изкуство и победител в авторската народна песен. Няма да се учудите, уважаеми слушатели, ако кажат, че тя е от Сандански, че е участвала в предаването «Неделен Мегдан». Представили сме първият и диск и тя е участникът и в детски пирин фолк, от който тръгна всъщност. Трябва да ви кажа, че с мен заедно е Василена Стоянова и сега ще се представи специално за слушателите на Радио Благоевград. Честита награда и то двойна. И за изпълнителско, и за авторската народна песен.
1: Здравейте на вас, на вашите слушатели. Благодаря много.
0: Представи се на нашите слушатели съвсем кратичко.
1: Аз съм Василена Стоянова от град Сандански на 18 години. В двете вечери, първо в изпълнителско изкуство, представих песента «Моме Малинке». Аранжимента е на Сашко Митков. Днес в авторската част на фестивала, конкурса за авторска македонска песен, представих песента «Малка мама македонка». Музиката и аранжимента отново са на Сашко Митковски, текстът е на Дешка Петрова, за първи път работя с нея и песента се получи наистина много добре. Първоначално идеята беше да се направи весела песен с духова музика. Както повечето знаят, в Сандански има много добър духов оркестър, Брас Бен Сандански, на които също искам да благодаря за участието. Целта ми беше такава, да се направи наистина една жива песен. От гледна точка на текста, Дешка Петрова написа текст, който да описва мен самата като личност, което мен много ме зарадва, така се сътвори песента «Малко мама македонка».
0: Преди това си била в школата на госпожа Танчева, ако не се лъжа?
1: Да, все още съм в школата на госпожа Танчева, в фолклорна формация Славей. При нея съм от 2016 година, тя е мой ръководител. На нея също искам да благодаря наистина много, защото тя беше за сцената с мен през цялото време. И не само тук, това бяха месеци, в които тя беше неизлъчно до мен. Репетирахме наистина доста усилено, за да се подготвим наистина и да се представя достойно на сцената на Пирин Фолк.
0: Завърши училище, сега на къде? Избираш ли музиката като професия?
1: Да, от тук нататък пътя ми продължава в Юзул Неофитрилски, където ще бъда с изпълнителско изкуство, народно пеене.
0: Има ли яснота кой преподавател ще бъде или след това ще разберем, като започнете годината?
1: Все още поне аз нямам яснота. Мисля, че съвсем скоро би трябвало и аз да разбера кой ще ми бъде преподавател.
0: Имаме ли нещо друго да допълним, да не пропуснем нещо важно?
1: Искам също да благодаря и на господин Виктор Касамов и на господин Ненчо Касамов, които са всъщност част от организаторите съвместно с община Сандански. Искам благодаря на тях, че бяха зад мен като мои продуценти, както и на господин Натана Стоянов, кмет на община Сандански, на него също, на цялото жури, които ме оцениха така. Наистина съм много благодарна и щастлива и разбира се да благодаря на моето семейство, на всички приятели и хора, които ме подкрепиха.
0: Преди Пирин Фолк да се явиш на детския Пирин Фолк, казвам, ходеше ли на школа при госпожа Танчева?
1: Да, при нея, както казах, съм от 2016 година. За първи път на кастинг се явих в детския Пирин Фолк 2018 година. Тогава не бях съвсем подготвена, не бях допусната до сцената в Сандански. На следващата година, 2019, ме допуснаха и това беше първото ми участие на сцената на детски Пирин Фолк.
0: Така се убеждаваме още повече, че има смисъл от детския Пирин Фолк, тъй като той изглажда тези нешлифовани диаманти, за да могат да се появят на сцената на летния театър в град Сандански като завършени изпълнители. Искрено ти пожелавам успех и нови творчески хоризонти от тук нататък.
1: Благодаря от сърце.
2: Чухме Василена Стоянова, която взе първа награда за изпълнителско изкуство и авторска македонска песен. Сега ще чуем наградените песни «Малка мома македонка» и «Моме малинке».

сред лозята. Не е сцена от филм, а новата атракция край село Капатово. Автентичен немски пътнически вагон от 1980 година получава втори живот като винен ресторант, а около него се изгражда цяла ретро-гара с перон, стар гаров часовник и атмосферата на някогашните железопътни пътувания. Как един вагон от времето на БДЖ се превърна в машина на времето? Какво ще очаква посетителите? И защо създателите на необичайното място мечтаят за теснолинейки?

0: река, която да свърже долината на Струма, разказва Елена Николова.
1: Жарко югозападно слънце, лозяски хлибарено грозде, зелено, шумящо море, докъдето погледът ти стига, охаещо на озряла сладост и топла земя. И насред това море, вместо лодка, безшумен и почти нереален, бавно се появява пътнически вагон. Да, точно така. Вагон. Това не е филмова сцена, нито мираж. Автентичен немски вагон от 1980 година, пристигнал в лузята на село Капатово. Поставен върху релси, той вече е част от най-големият музей за ретроавтомобили в България. Идеята е на собственика на местната изба, Тодор Осиковски, а в реализацията активно участва и управителят и домакин на комплекса Кристиян Желев. Срещаме ви с него след успешният финал на изключително сложната транспортна операция, довела вагона до новият му дом сред лузята.
2: Тесно можехме да направим ресторант, но вагона е нещо по-интересно. Той е хем-атракция, предлагаш някакво изживяване, хем е и действаш пункт за хранене, това, което сме направили. Вагона ние го купихме от БДЖ, това беше покаяно състояние. Това са тези, които са със седалките, не бюфета, тези, които ги закачаха на експресите за Бургас и за Варна. Той е с 42 седящи места вътре, с кухня. Тук цялата логистика по докарването до село Капатово беше ужасяваща. Това са 200 тонни кранове, 36 метри лодки, отцепване на магистралата. То беше нещо страшно, но гледаш сред лозята влак. Това беше нещо точно сюрреалистична картина. Вагона вече е на релсите и края на октомври се предвижда да заработи.
1: Връщането на блясъка на този свидетел на безброй човешки съдби, пътували някога в направлението София-Варна, е дело на специализираният завод за ремонт на влакове в град Септември. Там майсторите вдъхват нов живот на всеки детайл, възвръщайки оригиналният му вид от автентичните тапицирани седалки до оригиналните вътрешни лепенки от миналия век. Прецизността към детайла тук граничи с колекционерска страст, разказва господин Желев.
2: Поръчихме чини и турци ги работите същите като едно време, нали, с канта, с щемпела РСВ, нали, ресторанти на заводи.
3: Това тези белите са сините кантове ли, които бяха?
2: Точно така. Вътре и менюто сме взимали оригинално меню от РСВ. Те вътре направена климатизация, защото се знаете, при нас е малко по-тепло.
1: Вагонът ще бъде свързан с третата изложбена зала на музея, която се изгражда в момента. Пространството зад него ще бъде оформено като стара ЖП гара с навес, перон и оригинален гаров часовник, пренасящ посетителите в романтиката на миналия век. Това е перфектно допълнение към ретро музея, който вече посреща над 3000 туристи на месец. Тук могат да се вият изключително редки автомобили, част от които участват в големи български филми и сериали като Вина и Чам Кория. Сред експонатите блестят 4 исторически държавни лимузини от бившото УБО, включително легендарният Зил кабриолет, с който през 1961 година в София са се возили Юрий Гагарин, Тодор Живков и Никита Хрущов. Тук е и оригиналният бус на Васко Кръпката, заедно с неговите култови мотори. А отвън посрещат закашливите арт-инсталации на Евгени Слона, направени от стари коли тип Бръмбър.
2: Ние участваме на изложения, на конкурси за елегантност. Тук всички коли в музея са в движение. И нямаме кола, която да не може да е запалена да извадим. Те са живи екземпляри. Капе масло и мирише на бензин от всички.
3: Ако този вагон можеш отново да потегли на някъде, къде бихте искали да отпътува?
2: Тук долината на Струма, както вече се утвърди това название, нали, от Благоевград до Петрич. Той все повече се налага като много сериозна туристическа дестинация. В последните там 3-4 години то се утвърди като район за винени и тур, за дегустации. Знаете, тук има прекрасни места, като тръгнете от Благоевград надолу. От Кресна, Рожевски манастир, от Кресна, Петрич, Рупите, Хераклея, Синтика. Тук е преподобна стоена. Това район е хубаво да пътува влака, лошо е, че няма изградена ЖП структура. Иначе тук е прекрасно.
1: И така, край Капатово, сред лузята и уханието на зреещо грозде, една нова гара отваря врати в краят на месец октомври. Тук влага

няма да отпътува към морето. Ще отпътува назад във времето. Към старата гара, към романтиката на пътуването във влак и към вкуса на мелнишкото вино. За Радио Благоевград, Елена Николова.

4:50, уважаеми слушатели. Продължаваме с новините по Българското национално радио, а след това ще бъдем отново заедно по Първи петли.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за тъй наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на тъй наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд. В противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От 1 януари се въвеждат три подфонда – динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха

0: 17 милиарда евро, над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове, универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. За новините, Мария Костова.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидат президентска двойка ще бъде представена официално. В подробностите репортера Мария Филева.
2: Инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Вчера в ефира на Хоризонт съпредседателят на ДБ Божидар Божанов определи Гюров като алтернатива на настоящия държавен глава Илияна Йотова.
3: Знаете, ние не сме крили изцяло позитивното си отношение и към него, и към господин Кандев за това, което свърши в служебния кабинет, за политическия им потенциал. И смятаме, че това би била една силна кандидатска двойка.
2: Крайният срок за регистриране на всички кандидати и издигнатите от партии и от инициативни комитети е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. За новините, Мария Филева.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще бъде по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. Информация от Латинка Светозарова.
4: Инспекцията е с начален час 11 и в нея ще се включат народните представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите. От Плевен, Латинк Светозарова.
1: Времето с Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 51 минути и залязва в 20 часа и 1 минута. Продължителност на деня 13 часа и 10 минути. Луната в София залязва в 11 часа и 31 минути и изгрява в 21 часа и 42 минути. Фаза на Луната 4 дни след пълнолуние. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро и усмихнат вторник на всички, които сега намирате компанията на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. До 6 часа ви предлагаме още интересни срещи. Екипът Емилия Маринова, Анастасия Трайкова и Ива Сеизова ви пожелаваме приятни минути с предаването.

Следващите минути отиваме в община Бобошево. С наближаването на училищния звънец, Сдружение Живи връзки стартира кампания за набиране на средства за учебни пособия «Раница пълна с мечти». Тяхната цел е децата от 25 семейства в затруднено положение от община Бобошево да влязат в класните стаи с всичко необходимо. Защото образованието е равен старт, а никое дете не

0: Трябва да се чувства различно заради липсата на моливи или учебни пособия. Също така сдружението ни показва, че можем да оставим мобилните устройства и да покажем на децата си нашето детство. Повече за инициативата разказва Весела Стоянова.
1: Нашата нова кампания се казва Раница пълна с мечти и тя цели да помогне на самотни родители или родители в неравностойно положение или на родители, които в момента са безработни, да подготвят децата си за училище. Ще бъдат подкрепени 25 дечица от село Мурсалево и от град Бобошево. Всеки, който реши, че иска да помогне и да подкрепи тази инициатива, може да го направи през платформата BG, така се казва Раница пълна с мечти, се казва нашата инициатива, или да се свържи директно с сдружението.
0: Как ще се определят тези 25 семейства по-скоро?
1: Значи ние работиме с местните власти, така че информация получаваме директно от тях, не си ги определяме ние. На база това и на база даренията, които ще получиме, ще се определи и големината на пакетите, тъй като в зависимост от сумата, която съберем, ще бъдат определени и колко големи ще бъдат пакетите.
0: Какво ще включват евентуално?
1: Значи нашата идея е пакетът да включва раница, чанта за храна, консумативи за училище, тетрадки, бутилка за вода, кутия за храна. Това е в случай, че успеем да достигнем тавана на нашата кампания, който е определен. Ако не съберем тази целева сума, пакетите ще бъдат по-манички.
0: Защо го правите?
1: Просто защото искаме да помогнем. Това е нещото, което искаме да правиме. Искаме да сме в помощ там, където има нужда. С тези две инициативи, предната ни инициатива, която беше за възрастните хора, и сегашната за дечицата, които трябва да бъдат подготвени за училище, мислиме, че ще дарим усмивки и ще подкрепим хората, които наистина имат нужда.
0: А предишната кампания, която направихте, то не е точно кампания, инициатива, свързана с спорта, мама, татко и аз. Как се случи?
1: Беше страхотен спортен ден, в който родители, деца, баби и дядовци се забавлявахме заедно. Имаше спортни състезателни игри. Активно взехме участие всички, не само родителите и бабите да гледат децата, ами всички играхме заедно. Имаше футболен двубой, при който дядовци, татковци, синове и дъщери играха в срещу положни отбори. Много смях, много забавления и остана един страхотен спомен. Доста от нас дни наред след това си обсъждахме, защото много малко време вече започнахме да отделяме, да можем и ние наравно с децата да играме и да се забавляваме. Прекарахме си чудесно. Вечерта продължи с игри с въпроси, настолни игри и разбира се си направихме много хот-доги, които си изядохме и се чувствахме много добре.
0: Откликнаха ли така повече хора? Откликваме ли на подобни инициативи?
1: Не мога да кажа колко хора. За мен това беше страхотен ден, в който наистина се събрахме много хора, предвид, че август месец и доста хора са на море. Но дори само един човек да беше дошъл, това за нас е голямо постижение, защото сме успяли да събудим нещо в този човек с нашата идея и като подкрепа. И това за нас е едно от най-важните неща.
0: Да, и това е бил и ден без телефони, защото наистина в днешното ежедневие родители и деца, всички сме на телефоните, сякаш се зомбирахме и виждаме, че никак не е добре това, което се случва.
1: Да, този свят на дигитализация вече е много трудно устройствата да стоят далеч от нас, но се опитваме. Определено беше без телефони ден, в който даже имахме кутия поставена, в която да се прибират децата телефоните. Но игрите бяха толкова забавни, че буквално само снимките, дето са правени с телефон, никой друг не извади телефон. За нас това е един успешен и добре прекаран ден.
0: И трябва да има повече такива дни, без телефони, без социални мрежи.
1: Определено да, защото децата имат нужда да видят как ние сме си прекарали детството, но за да го видят това, ние самите трябва да се откъснем от телефона, а не да седнем до тях на пейката и да си ровим в телефона и да ги караме да играят. Това няма как да стане. Дали ние сме лидерите, които трябва да ги водиме и те ще правят това, което

0: ние правиме. Така че проблема не е толкова в децата, колкото и в нас, защото и ние трябва да се замислим колко време прекарваме на телефона.
1: Като майка на две деца, смятате ли, че трябва да се забранят телефоните в училищата?
0: В училищата определено да. За мен децата трябва да имат само за спешен случай телефон да го използват, но извън училището телефона вече в 21 век е нещо наложително за децата, за да може да се чувства човек спокоен и да може да има връзка с децата си в този забързан свят. Така че да, подкрепям в училище да бъдат забранени, подкрепям социалните мрежи за деца да бъдат забранени, но телефона трябва да бъде с детето през останалото време, за да може родителя по всяко време да реагира, ако нещо се случи.
1: Като доста време прекарали в чужбина, там как е?
0: Там има съвсем различно изградена система, значи там можеш да се свържеш с училището и с класния ръководител по абсолютно всяко време. Телефоните за децата са позволени след средното училище.
1: До тогава не.
0: Не ги носят в училище, да.
1: Чухме Весела Стоянова за кампанията за набиране на средства за учебни пособия «Раница пълна с мечти» и как да оставим мобилните устройства и да покажем на децата си нашето детство.

0: Музикалният педагог и преподавател по народно пеене Даниела Георгиева издава сборник с автентични песни от Самоковския регион. Как сборникът ще обогати българския фолклор и как ще популяризира самоковската песен, чуйте.
1: Ние с детска група Белчинчика, на която съм ръководител, участвахме в една програма «Любителско изкуство 2025 към Национален фонд култура». И едно от условията беше и да се издаде такъв един сборник с местни песни от Самоковския регион.
0: Какво ще включва този сборник? Как подбрахте песните?
1: Значи това са песни, които през годините съм поставила и сме изпълнявали с група Белчинче. Песни, които се достъпни за децата, харесват им и много добре звучат на сцена. И точно тези песни, които съм поставила през годините и съм нотирала, тъй като имам звукозапис, нали, на тези песни от различните източници, от които съм ги намерила, аз съм ги нотирала, текстовете съм извадила и така изобщо не представляваше трудност да се сформира този сборник.
0: Какво още предстои той по него да се направи?
1: Ами, аз съм дала нотния текст, дала съм и текста към всяка една от песните, сега технически само се обработва, за да може да бъде оформен като сборник.
0: Да, със сигурност този сборник ще обогати фолклорното ни наследство и богатство. Какво още ще даде той за нашия фолклор?
1: Както казах, това са песни от съседни на Самоков села, като Белчин, Реово, Бели Искър, Широки дол, Шипочен, Маджаре, Говедарци. Това са непознати песни, може би и вече забравени песни. И по този начин давам един нов живот на тези песни, те да влязат в репертоари на други групи и да бъдат изпълнявани.
0: Вие сте участвали в десетки фестивали в страната. Как се приемат тези песни?
1: Винаги, когато децата се представят по най-добрия за мен начин, аз съм сигурна, че те ще получат призови места, защото ние реално нямаме конкуренция. Ние нямаме друга детска група, която да изпълнява близко до автентичния начин на пеене шопските песни. Така че винаги сме приети много, много радушно, много добре. Искам да се похваля и по този повод, че ние по тази програма, която работихме, ние бяха осигурени средства и можахме да отидем края на юли, началото на юли, на един международен фестивал в Италия, в град Римени, казва се Италианска магия. И там се съревновавахме с други състави от Румъния и Полша. И бяхме удостоени с първо място и с купа.
0: Това, разбира се, не е първата ви награда. Вие предполагам, че имате и страшно много други награди. А други участия в чужбина през тази година имахте ли?
1: Това ни беше първото участие. До сега винаги сме участвали в различни краища на България.
0: Да.
1: Миналата година бяхме в Копривщица, по-миналата година бяхме в Неделино. Нали, не гледаме само тук да бъде в нашия регион. На Свети Константин в Пещера сме участвали също. На Куртово Конари бяхме тази година. На много места участваме и винаги печелим и призови места, което пък е радост за мене.
0: Да, самите деца как приемат тези песни?
1: Да ви кажа, още когато идват за да ги прослушаме, да ги включа в групата, аз се обяснявам, че ние пееме народни песни и освен тези автентични песни, които ние ги пееме акапелно на групи с отпяване, ние изпълняваме и шопски песни с съпровод, който най-често е от моя зет тамбориста Величо Ушев. Той ми прави, нали, записите, инструмент.

0: тала към съответните песни. И това също така ги мотивира, защото там се получава една друга емоция,
1: да,
0: която ми подпомага, когато трябва да пееме автентичните песни, те да дадат максимум от себе си, за да се получи най-доброто. И винаги виждам как, между прочим, им се така имат самочувствие от начина, по който ни приемат и жури, и публика на различните участия.
1: Какво ви дава работата с децата, популяризирането на тези песни, на Самоковската песен, на вас самата какво ви дава?
0: Едно голямо удовлетворение, защото винаги им казвам, ние работиме 2-3-4 месеца, а вие трябва за 3 минути максимум да покажете този труд, т.е. нямате право на грешки. И когато виждам, че тези подрастващи деца, които някои има, които идват от предучилищна възраст, има някои, които идват още от начален етап, 3-4 клас, и в групата са до 12 клас, виждам как все повече увереност има, самочувствие от това, което изпълняват, не се срамуват да изпълняват този фолклор, и за мен е по-голяма награда, няма и удовлетворение от работата ми.
1: А какво предстои сега от новия сезон, от септември месец за групата?
0: Ние, новия сезон не започва от октомври.
1: От октомври, да.
0: В стария сме. Ами сега в неделя ще бъдем в Невестино, имаме участие, и началото на септември имаме в Радуил едно участие.
1: Въобще не спират участията ви през цялата година.
0: Да.
2: Музикалният педагог и преподавател по народно пеене Даниела Георгиева за сборника с автентични песни от Самоковския регион.

0: Понякога най-големите начинания започват съвсем тихо, просто като мечта. Днес тази мечта вече е жива реалност. С общи усилия, с много енергия и безрезервна любов към природата, беше официално почистен, оформен и изцяло маркиран новият туристически маршрут, свързващ емблематичната хижа Попови ливади с магнетичния и древен светилищен връх Пиленцето. Разговор с хижаря Димитър Пирнарев.
1: Идеята дойде преди една година. Се качихме на самия връх Пиленцето, който от самата гледка останах впечатлен. И реших да направим маршрут, който да тръгне от самата хижа Попови ливади и да се движи на около 1400 метра над морска височина и да е равнинен. Той има пътека, която тръгва от село Добротино, но е много стръмна и екстремна. И зато и решихме да е по-дълга пътеката, но да се движи пътеката минава в момента през иголистна и широколистна гора, по която има около 9 поточета и 2 чешмички, нали, направени така от хората. И е много приятен маршрута. Маршрута е около 6,5 км и с около 500 метра денивелация. Като се тръгне от хижата, се минава покрай магнетичният камък Менхира, които са изправени големи камъни и на времето някои от тях са служили за като светилище. След Менхира има поточе с водоскок, където поставихме пейка за отдих, където хората да се любоват на хубава гледка и зеленина. По-нагоре по самата пътека, в една вековна бука, има трепнатина, където едно от момчетата направи, нали, това се е по самата природа създадено, вътре почисти, има трепнатина, която е почисти и направи параклис, който се кръсти Света Петка българска.
0: Да.
1: И постави икони, които са опяти в Атон. Оттам ги е закупил иконите, постави икони и стана много хубав параклис.
0: Така, казвате пейки, какво друго направихте по маршрута?
1: Ами събрахме се, направихме, нали, в Фейсбук едно събитие, където с помощта на някои от хора се събраха около 30 човека, дойдоха и 30 човека доброволци. За 2-3 дена почистихме пътеката, изрязахме падналите дървета, които са на самата пътека, за да може да се преминава, нали, безпрепятствено от туристите. Поставяха се железни жалони на места, където няма дървета да се постави марка, а и при мъгла и през нощта да може да се ориентираш. На самите жалони поставихме светло-отразителна лента, като се светли с челник, да се виждат отдалеко. По пътеката има доста забележителности, доста гледки, където могат хората да се любуват на върховете, свещник, ушите, моторок, лясковския връх, които се виждат.
0: А самия маршрут тежък ли е? Може ли така обикновен турист да го премине без проблем?
1: Маршрута, мога да кажа, че е сравнително лек. И малки дечица могат да ходят и по-възрастни туристи, ветерани също могат да се движат по него. Не е екстремен маршрута.
0: Въпреки че е малко по-дълъг, да, казвате 6,5 в една посока, нали?
1: Да, за около 3 часа, нали, се стига до крайната цел, до връх Пиленцето. Нормално ходене и да се любуваш на гледките, нали? Ти не ходиш за време.
0: А казвате доброволци, а кои други ви помогнаха? Кои други покрай вас осъществиха идеята ви?
1: Ами най-вече моята

0: за време.
1: А казвате доброволци, а кои други ви помогнаха, кои други покрай вас осъществиха идеята ви?
0: Ами най-вече моята съпруга, която му подкрепя във всичко и в самата идея.
1: Господин Бирнарев, защо го направихте? Какво е за вас планината?
0: Планината, значи тя е начина на живот. Ние си живеем вече близо 13 години в хищата, целогодишно. И посрещаме туристите. И мисля, че планината обединява хората. Тя не приема хора, които са лоши. И трябва да пазиме чиста и да се грижим за нея.
1: Така е, наистина. Видях, че участвате и в конкурса Хижа на годината. Защо се включихте? И за първи път ли участвате?
0: Аз не съм се включил. Ами, хората са предложили хижата за конкурс на годината.
1: Mm-hmm.
0: Има едно сдружение Лудите мечки. От тях е предложението.
1: Да.
0: Да участваме за хижа на годината. Аз не съм се явявал на такъв.
1: Разбирам ви, да. До сега не сте
0: от... Печелим, аз ще се радваме, разбира се, хората да гласуват за хижа Попо или Вади, което желая, през интернет.
1: Значи казвате, стопанисвате хижата от около 13 години. Какво е да си хижар в днешно време?
0: Ами в днешно време не е лесно. Въпреки, че хижата е на асфалтов път и е лесно достъпна, нали, с автомобил, не е лесно тук да сме целогодишно, да се грижиме, да посрещаме туристите по всяко едно време на денонощието, да има винаги храна и да е топло. Посрещаме всякакви туристи, нали, избръзнали, уморени, най-вече, които правят маршрута Е4, изнервени. И трябва малко и да си психолог, да подхождаш, нали, нормално и дружелюбно към всеки един, въпреки че не на всеки може да се угоди.
1: А как беше това лято, сезона? То още не е приключило, но по края е. Как в сравнение с минали години?
0: В сравнение с минали години има туристи, но доста хора се свиха заради навлизане на еврото.
1: Да.
0: Цените станаха по-високи, почувства се навсякъде и като отиваме да пазаруваме, постоянно цените нагоре. И трудно е за самите хора. Нали, всеки иска да ходи на почивка, но който реши да дойде на место, да посети, да премине през маршрута и да усети гледката и тръпката от връх пиленцето на место, нали,
1: така
0: когато
1: е.
0: Се качи на самия връх и види тази панорама и красота, която е на среща, ще остане, нали, много доволен.
1: Хижарят Димитър Пирнарев за новия туристически маршрут от хижа Попови ливади до връх пиленцето.

Първите петли пропяха и така достигнахме до финала на нашата ранна утринна среща. Най-ранобудният екип работи днес. Емилия Маринова, Анастасия Трайкова и Ива Сеизова ви желаем приятен ден. Останете с програмите на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8,

0: Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Министерството на финансите отчете дефицит от 1,8% от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро. До момента са направени над 50% от планираните разходи за годината, а са събрани над 53% от очакваните приходи. Фискалният резерв е 8,5 милиарда евро. Месечната инфлация за август се очаква да бъде 0,6%, а на годишна основа да достигне 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Изтече срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. Окончателните искания за плащане към Еврокомисията трябва да бъдат подадени до 30 септември, а средствата ще бъдат изплатени до края на годината. От днес действията, предприети от страните членки, не могат да бъдат взети предвид при оценката на исканията за плащане, включително за вече спрени плащания, и не могат да бъдат приети допълнителни изменения на националните планове. В края на юли Еврокомисията отпусна на страната ни 896 милиона евро. Изплатени са средства, свързани с ключови етапи и цели. Става дума за действия за борба с корупцията, въвеждане на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията, както и на правила за лобистските дейности. Има отчетен напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на енергията от възобновяеми източници. Три ангажимента все още не са изпълнени. Действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията и за подкрепата за сектора на културата. От днес цената на природния газ е по-висока с 5,5%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди за септември 41,60 евро за мегават час без такси и налози. Рязко поскъпна природният газ и на водещата европейска борса, нидерландската TTF. Цената там надхвърли 70 евро за мегават час за първи път след края на 2022 година. Петролът на международните пазари също отбеляза поскъпване с около 3%. Сортът Brent се продава за близо 91 долара за барел. По този начин пазарите реагираха на първата от един месец размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Вашингтон порази ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток, където са убити двама души, а още двама са ранени. Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Американският финансов министър Скот Бесънт обяви, че икономическият натиск срещу Иран ще се засилва с нови санкции всяка седмица. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район. Според тях българката, смятана за изчезнала след природното бедствие, е открита

0: и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо, Сузана Алексиева, е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна членка на Европейския съюз. Организирана туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето днес се очаква да пътува за столицата на Непал, Катманду. Външното министерство отправи препоръка да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения и нови свлачища. Правителството на Непал е потвърдило към момента смъртта на 939 души. От китайска страна беше съобщено за още 17 жертви. Близо 4500 са безследно изчезнали. След 7-часово заседание на съда в македонския град Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония, и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са и отнети личните документи и е забранено да напуска Кочани. След съдебното заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
1: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
0: Думи на Ива Михайлова. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа доумерен, северо-западен, в източна България, северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа доумерен, северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте с програмата на Българското национално радио и малко след 6 часа продължаваме с актуална информация за трафика към този час. Спокойна е пътната обстановка в страната. Няма никъде някакви сериозни забавения, задръствания или пък инциденти в този ранен час. Нека така да остане и през целия ден. И използвам времето, уважаеми слушатели, за да така да минем набързо през пътния бюлетин на Агенция Пътна инфраструктура и да видим какви ремонти очакват шофьорите по българските пътища днес. Започвам с автомагистрала Тракия. Внимание в района на Мухово в посока Бургас, където се работи в аварийната лента. В района на Штърково движението на Штърково движението временно е поетапно в една лента заради подмяна на тол камери. В областите Стара Загора и Сливен също има дейности по поддръжката и временни ограничения. По автомагистрала Хемус още в началото на магистралата в посока Варна има ограничение до 90 км в час.

заради състоянието на настилката, камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. При тунел Топли дол движението ще е по две ленти в посока, в област Шумен, между Шумен и Каспичан движението към София е двупосочно, а в платното за Варна заради ремонт. Този ремонт трябва да приключи утре на 2 септември. Ремонт има и между Игнатиево и пътен възел летище Варна. По автомагистрала Струма има временни ограничения около Перник и пътен възел на Даскалово заради ремонтни и поддържащи дейности. В посока София пък има и аварийни дейности по откосите. По-надолу към Кюстендил, Петрич и Кулата също има участъци с временна организация. По пътя между София, Ботевград, Враца и Мездра. Между Враца и Мездра движението е в една лента заради ремонта. Ремонта продължава между гара Яна и Ботевград. Уважаеми слушатели, нека да припомня, че днеска е четвъртия ден от 73-та колоездачна обиколка на България, която се провежда при нас, така че има и отново един нов маршрут, про който те ще минат, и това е всъщност от Павел Баня до Троян с дължина 104,7 км. Стартът е предвиден за 14.30 часа в Павел Баня, като маршрута ще мине по Подбалканския път, Габаребук, Галофер, Карлово, Сопот, Карнаре и през прохода Беклемето до Троян. Тогава ще има и временни ограничения на движението, така че ще бъдат затварени пътищата в това време, а пък финалът е предвиден за около 17 часа пред сградата на община Троян. Продължаваме с още трафик информация само след минути.

Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, часът е 6.21 минути. Аз съм Любомир Коларов и продължаваме с трафик информация. А днес на 1 септември е четвъртият етап на 73-та международна колоездачна обиколка на България, който ще се проведе от Павел Баня до Троян. Етапът е дълъг близо 105 км, а стартът е предвиден за 14.30 часа, а финалът се очаква около 17 часа пред община Троян. Маршрутът е Павел Баня, Габарево, Калофер, Карлово, Сопот, Кърнаре, през Беклемето към Троян. За шофьорите най-важно е, че движението по трасето се ограничава поетапно, непосредствено преди преминаването на колоната. Така че ако днес сте в този район след обед, малко повече търпение и никакви рискови изпреварвания, колоездачите днеска си имат състезание. Ние просто си имаме работа. Да видим и остатък от пътния бюлетин по пътя София, Ботевград, Враца и Мездра. Между Враца и Мездра движението е в една лента заради ремонт. Ремонт продължава и между гара Яна и Ботевград, а в района на Ботевград пък има ограничение заради аварийното състояние на анкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. На изток по направлението Русе, Велико Търново, внимание между Бяла и Полско Косово, ремонт на настилката и ограничение до 40 км в час ви очакват там. Между Полски Тръмбеж и Поликраище движението също е поетапно в една лента, а при Търговище при пътен възел, по пътя между Търговище и пътен възел Буховци юг движението на места се регулира със светофар. Към Хасково, Кърджали и Маказа, между Димитровград и Хасково има ремонтни дейности при кръстовище. По направлението Хасково-Кърджали продължава превантивен ремонт,

А в района на Кърджали към Маказа движението е в една лента, отново заради ремонт. Между Кирково и Маказа е ограничено движението за автомобили над 3,5 тона. Към Турция. По пътя Пловдив, Харманли, на отделни места движението е двупосочно в една лента заради превантивни ремонти с скорост до 50 км в час. Между Свиленград и Капитан Андреево има ограничения за камиони над 12 тона заради попадане на тротуарен блок на мостово съоръжение. За тях обходът е през пътя между пътен възел Пъстрогор, автомагистрала Марица и пътния възел Капитан Андреево. За леките автомобили движението при проблемни участък е с повишено внимание заради стеснената лента. И още нещо за тежкотоварните автомобили. При високи температури може да бъдат въвеждани ограничения за камиони над 20 тона, извинете, между 13 и 21 часа в определени области. Това е най-важното от трафика за днес. Още информация и малко по-специфична само след минути.

8:34. Вие сте с Българското национално радио и нека да чуем какви са акцентите към този час. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. Инспекцията е с начален час 11 часа и в нея ще се включат народни представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На място ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще се включат в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидат в президентска двойка ще бъде представена официално. Инициативен комитет ще представи кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент в Гоцеделчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за тъй наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на тъй наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, а в противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Уважаеми слушатели, нека да погледнем набързо и трафика. Към този един момент няма някакви сериозни забавения, но вече започва да се образуват леки колони от автомобили по пътя между Перник и София в района на Драгичево и Владая. Ако шофирате по този път, шофирайте с повишено търпение и внимание. Кресненското дефиле към момента няма задръстване, няма и толкова интензивен трафик. Има трафик, но не е твърде интензивен към момента, но очакваме той да се засили в рамките на деня. Времето днес ще е слънчево и топло с температури до 35 градуса. В столицата очакваме до 31 градуса. Програмата на радиото продължава. Слушайте ни само след минути.

Пътят говори чрез теб. Сигнализирай за инциденти на 0885 120 130 или в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио и трафик информация към 6.46. Спокойна обстановката по републиканската пътна мрежа, както и по автомагистралите, така и по главните пътища. Няма особено сериозен трафик. Това, разбира се, не важи и за пътя между Перник и София. Там вече движението става по-интензивно, а дори в малко преди квартал Княжево е отбелязана и катастрофа, така че шофирите там с повишено внимание между Владая и Княжево. Спокойна е, както казах, обстановката на останалите пътища в страната. А сега да видим и граничните пунктове от Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция Гранична полиция съобщава, че е интензивен трафик на граничните пунктове Калотина със Сърбия и Капитан Андреево с Турция. Полетите на летище София вървят по разписание. Може би има някой друг полет с десетина минути закъснение, но няма такива, които са отменени или които пък да... или пък които да закъсняват значително. В Варна и в Бургас полетите също са на време, уважаеми слушатели. Днес, 1 септември, е Симеонов ден. Симеонов ден се счита за земеделската нова година, когато се започват есенната оран и се идва на и събирането на орехи. Християнският празник е в чест на свети Симеон Стълпник и неговата майка Света Марта. С него се полага и началото на църковната нова година. Нека да погледнем и времето какво ще е. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има и краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София очакваме около 32 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има и краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3 бала. Уважаеми слушатели, малко преди 7 часа още трафик информация може да намерите на сайта на БНР News.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс. Останете с програмата на БНР.

най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

0: 7 часа на 1 септември, вторник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Инициативен комитет ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. За първи път от днес до 30 ноември работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните фондове. За първи път от началото на войната срещу Украйна, руският финансов министър се появи на срещата на финансовите лидери на страните от G20. Секретарят за сухопътните сили на Съединените щати Дан Дрискол подаде оставката си пред президента Доналд Тръмп. Останете с подробностите. Изминалият месец август е бил сред най-горещите и сухи месеци от 1930 година до сега в България. Това показват проучванията на Националния институт по метеорология и хидрология. Най-високата измерена температура е 40,5 градуса на 21 август в село Новачене, област Плевен. В София най-високата е 35,6 градуса на същия ден. През август на много места в страната горски и полски пожари опустошиха стотици декари, а наводненията нанесоха значителни щети в общините Струмяни, Батак, Пещера и дори в София. За днес в голяма част от страната е обявено предупреждение за възникване на горски пожари, показва сайтът на Националния институт по метеорология и хидрология. Повече за времето ще чуете малко по-късно от бюлетина от дежурния синоптик Мартин Славчев. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Вчера в ефира на Хоризонт съпредседателят на ДБ Божидар Божанов определи Гюров като алтернатива на настоящия държавен глава Илияна Йотова.
2: Знаете, ние не сме крили изцяло позитивното си отношение и към него, и към господин Кандев за това, което свърши в служебния кабинет, за политическия им потенциал – и

0: смятаме, че това би била една силна кандидатска двойка.
1: Крайният срок за регистриране на всички кандидати и издигнатите от партии и от инициативни комитети е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. За новините Мария Филева.
2: Централната избирателна комисия днес ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секции с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова, а тя уточни, че на 8 септември ще е ясно и името на председателя на инициативния комитет в нейна подкрепа. Днес започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че за отпускането на парите има одобрение от Министерството на финансите.
3: Държавата е длъжник последните 15 години към Северна България. Държавата съвсем скоро Северна България ще разбере, че се работи изключително интензивно, за да може да се направи така това неравенство, което се получи между Северна и Южна България, да бъде преодоляно.
2: Министър Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Инспекцията е с начален час 11 и в нея ще се включат народните представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите. От Плевен Латинк Светозарова.
2: От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Ако работещите не предприемат действия, ще има служебно разпределение в зависимост от възрастта, информира репортерът Мария Костова.
5: Комисията за финансов надзор

0: партиите не предприемат действия, ще има служебно разпределение в зависимост от възрастта, информира репортерът Мария Костова.
1: Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От 1 януари се въвеждат три подфонда – динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. Над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове – универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. За новините – Мария Костова.
0: Вестите от света. 4 души са загинали, а около 15 са ранени, след като Русия атакува Киевска област за 6-ти пореден ден. Въздушна тревога беше обявена за почти цяла Украина. Съобщава се и за украински атаки по територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Взривове разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин. При атаката е възникнал пожар в нея жилищен район на града. В Киевска област жилищна и бизнес града пострадаха от удари с дронови ракети. Русия атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Същевременно Украина продължава да отвръща с удари по руската столица и региони дълбоко в руския тил, за да принуди Кремъл да прекрати инвазията си. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. В руската Самарска област, където се намират редица големи петролни рафинерии, на около 800 км югоизточно от Москва, въздушна атака е повредила граждански обекти. Ленинградският губернатор Александър Друзденко съобщи, че атака с дронове е предизвикала пожар в пристанищния район на Устлуга. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната, а Финландия е ограничила въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че е провел подробен и конструктивен разговор с пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и че страните работят за финализиране на датите за посещението си в Украина, насочено към постигането на мир. За новините Елизабет Гогова.
0: Руският министър на финансите Антон Силуанов се появи неочаквано на срещата на финансовите лидери на страните от G20 в американския град Ашвил. Това е първата поява на Силуанов на подобен форум от началото на руската война срещу Украина. Редакторът Филип Данчев допълва.
3: Според финансовото министерство в Вашингтон, той се е срещнал и с колегата си Скот Бесант. Официален представител заяви, че по време на срещата Бесант е повдигнал въпроса за американския мирен план за Украина. Германски министър на финансите Ларс Клингбайл обаче критикува появата на Антон Силуанов, като заяви, че сигналите, които Вашингтон изпраща, са обезпокоителни. Говорител на Белия дом коментира, че администрацията работи с Москва за постигане на споразумение, цитирам, за слагане край на безкрайното проливане на кръв. Тя и президентът никога няма да се откажат да разговарят с хората, с които е необходимо да се говори, изтъкна говорителят. Самият Силуанов призова G20 да се върне към ролята на механизъм за финансова координация за справяне с глобалните предизвикателства. По думите му, разходите на страната за обслужването на държавния дълг са се увеличили с 50% за 4 години.
0: Европейските финансови министри и официални представители изразиха недоволство от участието на Русия в срещата на финансовите министри от групата на 20-те най-големи световни икономики. Според германския финансов министър Ларс Клингбайл, нормализация в отношенията с Москва не може да има, докато войната и срещу Украина все още продължава, предаде Reuters. Секретарят на сухопътните сили на Съединените щати Дан Дрискол е подал оставката си пред президента Доналд Тръмп, съобщиха от Белия дом. Решението идва след продължителен конфликт между Дрискол и военния министър Пит Хексет. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
4: Дан Дрискол, който е цивилен и заема поста секретар на сухопътните сили от февруари миналата година, беше ключова фигура в усилията за модернизация на армията, включително и в разработването на програми за

0: противодействие на евтини и масово използвани дронове. Той играеше роля и в дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението между Русия и Украйна. Според CNN, оставката е била очаквана, след като Хексет уволни редица високопоставени армейски офицери, включително генерал Ранди Джордж, който беше близък с Дрискол. Това доведе до сериозни разногласия за посоката на армейското командване и за начина, по който се вземат ключови кадрови решения. Белия дом определи Дрискол като силно ефективен в изпълнението на политиките на президента Тръмп, включително възстановяване на фокуса върху бойната готовност и силата на американската армия, както и участие в исторически военни операции. Въпреки това, поредицата от кадрови сътресения в армията и продължаващата война с Иран поставиха допълнителен натиск върху ръководството на Пентагона. Оставката на Дрискол е поредната в серията от промени в армейското ръководство, след като през последната година постовете си напуснаха редица висши офицери и дори секретарят на военноморските сили. Анализатори отбелязват, че това е част от по-широка реорганизация на военните структури под ръководството на Пит Хексет. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Продължава напрежението в испанския град Селта. Над 20 сексуални посегателства са били извършени там за месец след началото на мигрантското нахлуване. Снощи премиерът Педро Санчес обвини Русия, Израел и крайно десните за миграционната вълна от 70 000 души в анклава, който се намира на африканския бряг на Средиземно море. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
2: Данните на правителството и прокуратурата за броя на престъпленията се разминават. Пред Конгреса министърът по въпросите на равенството Ана Редондо заяви, че от началото на

0: На миграционната криза в селата са извършени 21 сексуални посегателства и се води разследване срещу петима предполагаеми извършители. По-рано през деня прокуратурата съобщи за общо 23 такива случая, 5 от които са били изнасилвания. 9 от жертвите са непълнолетни на възраст между 14 и 17 години, допълват от държавното обвинение. Позовавайки се на източници от прокуратурата, испанската информационна агенция ЕФЕ съобщава, че разследващите са идентифицирали 8 предполагаеми извършители – 4 мароканци, 3 испанци и 1 бългиец. Останалите нападатели все още не са установени. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Мъж е починал в района на карнавала в Лондон.

0: квартал Нотинг Хил. Стотици бяха арестувани по време на прочутия фестивал, създаден преди 60 години, за да премахне расовото напрежение в квартала. Предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Полицията съобщи, че мъж на около 20 години е влязла в един от каналите близо до Нотинг Хил, след като е бил преследван от нейни служители, които са се опитвали да осуетят приближаването му до шествието. Служители на леда и граждани са влезли във водата и са го извадили, след което полицаи са започнали да му правят сърдечен масаж. Пристигнали на място, парамедици са продължили с опитите да го спасят. Откарали са го в болница в централен Лондон, но там е бил обявен за мъртъв. Столичната полиция заяви, че се води спешно разследване, като призова хората да избягват да спекулират. Иначе полицията арестува през втория ден на карнавала още 315 души за различни нарушения на обществения ред, с което общият брой на задържаните достигна 560. Но това все още са непълни данни. 48 от арестите в понеделник са извършени след използване на технология за лицево разпознаване. Въпреки немалкия брой задържани, полицията отчете, че като цяло инцидентите са по-малко от предишни години, благодарение най-вече на новите методи за управление на събития. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Започва нов етап в издирвателно-спасителните операции и разследването на смъртоносния инцидент с потъналия в неделя пътнически кораб край Кирения в Северен Кипър. Целта е до следобед специализиран екип от водолази от Турция да достигне до останките от плавателния съд, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
2: Турски специализиран кораб за дълбоководни водолазни операции се очаква да пристигне тази сутрин в района на морската катастрофа край Кирения. Той ще засили възможностите за търсене, тъй като с настоящите ресурси не е възможно да се достигне морското дъно, посочи кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман. Разрушеният кораб се намира на 514 метра под водата. Основният приоритет е намирането на 20-те изчезнали във водите пътници, заявиха кипърско-турските власти. Към списъка на смята първоначално в неизвестност 18 души, сред които и малки деца, бяха добавени още двама. В понеделник за първи път официално бяха публикувани техните имена, както и имената на 8-те потвърдени жертви на корабокрушението. Общо на кораба са се намирали 267 пътници и екипаж. Съдът в Кирения разпореди 3-дневен арест за 9 души, сред които директорът на компанията, собственик и капитанът на кораба. Всички те са обвинени в причиняване на смърт поради небрежност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6-3, 3-6, 2-6 и 4-6 в двубой, който беше прекъсван заради дъжд. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от олимпийския и световен шампион Италия на 8 на финалите на Европейското първенство в чешкия град Бърно. В отделните геймове нашите отстъпиха на 18, 13 и пак на 13 точки. Швейцарецът Гийом Халдиман спечели третия етап на колоездачната обиколка на България, 106 км от Сливен до Павел Баня. С жълтата фланелка продължава да е сърбинът Михайло Столич. Днес е предпоследният етап от Павел Баня до Троян. Футбол. Резултатите в последните мачове от седмия кръг на първа лига. Дунав Локомотив София 2-2 и Арда Ботев Враца 2-0. Двобоят за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще бъде изигран на 9 септември от 18.30 на националния стадион Васил Левски, съобщи ръководството на лигата. Билетите ще бъдат в продажба от утре на цена между 15 и 100 евро. Междувременно ръководството на Левски даде под наем в септември София защитника Стипе Воликич. Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си, като спечели световната титла в Катар преди 4 години. Резултати от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5-2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1-0. Англия Астон Вила Арсенал 0-1. Италия Лече Рома 0-4 и Аталанта Болоня 1-0.
0: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 22 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време.

0: Временно над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духат до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За провеждане на четвърти етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, от 14.30 до 17.30 се спира движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаването на колоездачната колона, след което движението ще бъде възстановено. До утре включително, от 7 до 15 часа, в участъка от 84 до 89 км на магистрала Хемус в област Ловеч, ще се премахва край пътна растителност. Дейностите са в платното за Варна, последователно ще се ограничава на влизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента. Днес от 11 часа до 12.30 ще се подменят тол камери по пътя 1-9 в района на Малко Търново, област Бургас. Временно ще се ограничава движението в едната лента, превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Инициативен комитет ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. За първи път от днес до 30 ноември работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните фондове. 4 души са загинали, а около 15 са ранени при поредната руска атака срещу Киевска област. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро от студиото на Радио Шумен. Ви казват музикалният редактор и звукорежисьор Андриан Христов и аз, Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Миглена Стефанова. От всички нас е пожеланието за хубава сутрин с предаването «От тук започва деня». Денят е 1 септември. Точно днес Православната църква отбелязва Симеонов ден. В християнския календар се чества паметта на свети Симеон Стълпник. Той бил смирен и благ християнин, за да се отдели от хорската суета, си построил каменна кула висока 40 лакти. Живял в тясна килия на върха и за това бил наречен Стълпник. На този ден се полага началото на църковната нова година. В много краища на страната денят се смята за начало на новата година, 1 септември, когато започват есената оран и сеитбата. Днес имен ден празнуват всички с името Симеон и неговите производни. Честит имен ден, казваме и ние на всички именици днес. Добро настроение и на всички избрали честотите на Радио Шумен.

Въвежда мултифункционалния модел, влизат в сила от 1 януари следващата година и точно в тази връзка от днес, 1 септември до 30 ноември, осигурените имат право да изберат в кой от подфондовете да бъдат управлявани средствата им. Подробностите по тази тема очаквайте след 8.30 в предаването. След 9 пък ще ви кажем за стартиралия от днес до края на месеца прием на документи за финансово подпомагане по програмата Асистирана репродукция в Русе. За клубовете по интереси като превенция на агресията сред учениците също ще стане дума днес в предаването. Учителите от основното училище Христо Ботев в Исперихското село Китанчево са убедени, че ако свободното време на учениците бъде уплътнявано с различни полезни дейности, те стават по-толерантни един към друг. Как на практика се прилагат тези идеи и какви клубове по интереси обхващат децата в село Китанчево е тема в последния час на предаването. Още актуална, любопитна, интересна информация и не на последно място, разбира се, хубава музика за доброто ни настроение днес по избор на Андриан Христов. Ви обещаваме във времето до 10. Аз съм Людмила Борисова. Останете с Радио Шумен.

0: На месец септември в метеорологично отношение с температури от 14 градуса в Шумен и Търговище, 17 градуса в ранните сутрешни часове в Силистра, 18 в Разград и в Русе 19 градуса. Още за времето в Североизточна България, сега от синоптика Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури от 30 до 35 градуса, в Шумен около 31.
0: Септември, но с летни температури, така че спокойно можем да кажем, че лятото продължава. Поглеждаме и към следващите два дни, какво ще е времето. В сряда ще е слънчево, ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще останат високи. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощно на купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще са предимно между 26 и 31 градуса. Може би септември ще покаже и характер.

в навлизащия вече есенен сезон, но ще продължим да се радваме на високи температури и през новия месец, така че спокойно можем да кажем, че летните емоции ще продължат с привкус на есен.

0: Вече ви казахме малко по-рано, работници от дейността по сметосъбиране в БКС Шумен излязоха на протест днес. Има ли реална опасност града в следващите 72 часа да остане без сметосъбиране, така както работниците заявиха своето намерение вчера? Това ще разберем от колегата Здравка Русева, която е пред базата на предприятието, и ще разберем какво се случва там в момента. Добро утро!
1: Добро утро! От базата на общинското предприятие за чистота все още нито един камион не е излязъл от базата, а началото на работното им време е в 6 часа. Протестът на работниците продължава с искане за увеличение 40% на работните заплати. Искат по-добро работно облекло и искат камионите да се поддържат технически добре. Тук на място аз видях и заедно с колегите, един от камионите, който е с отлепена гума, нещо, което не би трябвало да се случва. Това, което в момента върви, е, че на двете страни се убеждават да започнат работа. От страна на ръководството, че трябва да излезете. От другата страна обаче работниците искат технически изправни камиони и ако им представят технически изправни камиони, те ще излязат. Тук има и хора от другите направления на общинското предприятие за чистота в

0: шумен. Може би се подготвят те да излязат, за да чистят града. Но пък от друга страна хората казват, че те не са обучени за това, защото тяхната работа всъщност е специфична, е управлението на такъв камион и въобще работата с авариопресите изисква някакъв вид обучение и умения. Така че вече част и половина от началото на работното време нямаме решение на конфликта. Това, което бих искала да допълня, че в новия бюджет, който предстои да бъде обсъден след дни на общинската сесия, е заложено 10% увеличение на заплатите и на закупуване на нова техника. Така че това е за момента. Продължаваме да следим как ще се развие ситуацията тук. Директора на предприятието обещава, че ще има излезли камиони да чистят, но всъщност за сега никой не е излязал.
1: И още едно уточнение, разбира се, ако и това там сред протестиращите е било обсъждано, тъй като вчера се появи информация, че техният протест, освен по тези причини, които ти изреди, е провокиран и от освобождаването на дългогодишния ръководител на дейността Марин Маринов. Това все още фактор ли е за това недоволство?
0: Да, това също е фактор за недоволството, но пък от страна на общинското предприятие казаха, че от 2017 година насам е направена проверка на работата на този служител и липсвали 14 тона гориво. Тук на място разбираме, че е уволнен и заварчика на предприятието, който на 30 август е трябвало да бъде дежурен на работа, но той преди малко дойде и лично каза, че не е бил уведомен и ни показа един лист, на който трябвало той да се подпише, за да знае, че на 30 август е трябвало да бъде дежурен в предприятието, за да осъществява техническа помощ.
1: Да, благодаря на Здравка Русева. Тя остава там до този момент от началото на работното време. Нито един камион на БКС не е излязъл, за да чисти града. Чухте и основните искания на работещите. 40% увеличение на заплатите, работно облекло и редовна поддръжка на камионите за сметоизвозване. Дали работещите ще спазят това, което...
0: Люци, извинявай, че те прекъсвам, но току-що първия камион за сметосъбиране излиза от базата.
1: Така че
0: сега
1: има...
0: се разбере в какво направление.
1: Да, има шанс днес града да бъде почистен, защото шуменци помнят онази криза от толкова вече много години назад във времето с буклука, когато казаните преливаха от смет и беше изключително неприятно. Дано да не се стига отново до тази ситуация. Първия камион вече излязъл от базата на БКС Шумен. Това е новината, с която така продължаваме и да следим какво ще се случва с протеста.

0: И така вече стигнахме във времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. Да чуем за какво ще разкажат те сега.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. 8 медала за България. Августовските дни ни донесоха страхотни новини от света на спорта. От 10 до 16 август в Бирмингъм, Великобритания, се проведе Европейското първенство по лека атлетика. Там се съревноваваха най-добрите атлети от цяла Европа. По същото време във Франкфурт, Германия, се проведе Световното първенство по художествена гимнастика. То пък събра най-силните гимнастички от целия свят. Състезанието беше особено важно. На него можеха да се спечелят първите места за Олимпийските игри през 2028 година. Българските спортисти се прибраха от двете първенства с общо 8 медала. В Бирмингъм медал спечели страхотната Александра Начева. Тя завоюва бронз с тройния скок с 14 метра и 40 сантиметра. Тройният скок е една от най-интересните дисциплини в леката атлетика. След засилването, състезателят трябва да направи 3 свързани движения – подскок, крачка и скок в пясъка. Всичко се случва много бързо. Всяко движение

Ени трябва да бъде точно. Медалът на Александра е специален и по друга причина. Преди 2 години тя счупи глезена си и пропусна Олимпийските игри в Париж. Сега се върна сред най-добрите. Най-напрегнатият български момент в Бирмингъм дойде след финала на скок дължина. На Божидар Сара Боюков му оставаше само един опит. Той се засили и скочи 8 метра и 26 сантиметра. Резултатът го изведе до третото място. Бронзът му е първият медал за български мъж на Европейско първенство по лека атлетика от 28 години насам. И докато българските атлети се надпреварваха в Бирмингъм, гимнастичките ни се представиха страхотно във Франкфурт. Най-големият успех постигна Стиляна Николова. Тя стана световна шампионка на бухалки. Излезе първа от 8-те финалистки и получи 30,150 точки. След това започна голямото чакане. Една след друга съперничките й излизаха на килима. Две от тях се доближиха много до резултата й, но не успяха да я настигнат. Когато и последната гимнастичка завърши, беше сигурно – Стиляна е световна шампионка. България чакаше тази титла 25 години. Предишното ни индивидуално световно злато бе спечелено от Симона Пейчева през 2001 година. Стиляна завоюва и сребърен медал в многобоя. В него се събират оценките от съчетанията с обръч, топка, бухалки и лента. Този резултат донесе на България място за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Стиляна спечели още едно сребро на лента. Само 500 от точката я разделиха от златото. Сребро имаме и в отборното класиране. За него се събират резултатите на индивидуалните гимнастички и на ансамбъла. Така медалът стана общ успех на целия български отбор.

0: ансамбълът също преживя много вълнуващ финален ден. Българките спечелиха бронз за съчетанието с 5 топки. Малко по-късно отново излязоха на килима. Този път играха с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Последва още един бронзов медал. Така гимнастичките ни се качиха 2 пъти на световната почетна стълбичка в един ден. На двете първенства имаше и други големи звезди. Британката Ейми Хънт спечели цели 4 златни медала в бяганията. Шведът Мондо Дуплантис преодоля 6 метра и 15 см в овчарския скок. Това е нов рекорд на европейските първенства, а Дуплантис изненадва с нови рекорди на всяко първенство. Бразилските гимнастички пък спечелиха първите 2 световни титли за своята страна. А равносметката за България? 1 златен, 3 сребърни и 4 бронзови медала. Общо 8 отличия и едно вече спечелено място за Олимпийските игри през 2028 година. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: А точно в 8 часа ще чуете и новините на Радио Шумен. Припомням ви, че днес работници от дейността по сметосъбиране в БКС Шумен протестират, като исканията им са за 40% увеличение на заплатите, работно облекло и изрядна поддръжка на камионите. Още за протеста днес на работещите в БКС ще чуете от новините. Останете с Радио Шумен.

В 8 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Добро утро! Два часа след началото на първата смяна излезе първия камион, който извозва отпадъците в Шумен. Вчера в специална декларация служителите на чистотата в общинското предприятие БКС се заканиха, че буклука днес няма да бъде извозван и обявиха предупредителни стачни действия. Те настояват се за увеличение на работните заплати с 40%, качествено работно облекло, лични предпазни средства и ясна организация на работното време и извънредния труд. Исканията им включват и план за ремонт на техниката, въвеждане на ежедневни технически проверки и осигуряване на изправна резервна техника. Според проекта за бюджет на общината за 2026 година е заложено 10% увеличение на възнагражденията на служителите в общинското предприятие. Министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов ще посети Русе днес за откриването на обновената сграда на спортното училище майор Атанас Узунов, както и за откриването на новата учебна година. Ремонта включва модернизация и реконструкция на инсталациите в сградата на училището. Проектът е финансиран от Министерството на младежта и спорта и е на стойност над 1 милион и 500 хиляди евро. С близо 1 милион евро са ремонтирани и общежитията на учебното заведение. В 9 часа и 45 минути министъра ще присъства на тържественото откриване на учебната година в двора на спортното училище. Кулминацията е предвидена за 10:30, когато официално ще бъде открита и неговата обновена сграда. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, в противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От началото на 2027 година при въвеждането на подфондовете динамичния е за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансирания е за хората между 53 години преди пенсия и консервативния е за хората в пред

0: пенсионна възраст, където риска е сведен до минимум, с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. В емисията следва спорт. Дунав Русе и Локомотив в София завършиха наравно 2 на 2 в изключително интригуващ сблъсък в седмия кръг на първата професионална лига. Драконите на два пъти повеждаха, но така и не успяха да стигнат до победата на градския стадион в Русе. Радослав Апостолов откри резултата от ДУСПА в 39-та минута, а след почивката Георги Минчев възстанови равенството. Също след точно изпълнение на 11-метров наказателен удар. Алекс Валиньо бързо върна предината на своя отбор, но гостите отговориха с попадение на Кая Карузо. Това е първото реми от началото на новия сезон за русенци, които вече имат 4 точки в актива си. С тях те се изкачиха до 10-та позиция във временното класиране. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури от 30 до 35 градуса, в Шумен около 31.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят с Радио Шумен.
1: 8 часа и 7 минути. Сварете часовниците си с Радио Шумен. Сварете и доброто си настроение заедно с нас. Предаването от тук започва деня. Музиката в утрото на 1 септември е по избор на Андриан Христов. Той е на звук режисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Какво ще чуете в този час на предаването? След малко ще припомним, че от септември ще се изплащат пенсиите по новите правила. Т.е. изплащането им ще започне преди празниците. В 8.30 пък ще разберем какви са възможностите за започване на работа в Разград. Тогава информацията от бюрото по труда там. А след това пък ще говорим за това как можем да изберем определен подфонд за управление на личните ни финанси в универсалните пенсионни фондове. От днес, 1 септември до 30 ноември, осигурените имат право да изберат в кой от подфондовете да бъдат управлявани средствата им. Подробностите за всичко това предстоят, така че останете с Радио Шумен.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

През септември Националният осигурителен институт за първи път ще приложи новите правила за изплащане на пенсиите, които влязоха в сила в края на юли. Според тях, ако 7 или 20 число на месеца се падне в почивен или празничен ден, съответното плащане се измества за предходния работен ден. Така пенсиите за септември ще се изплащат чрез пощенските станции от 4 септември, петък, до 18 септември, също петък. Парите ще се получават по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще получат септемврийските си пенсии на 4 септември. До сега, ако 7 или 20 число се падаше в неработен ден, изплащането се отлагаше за следващия работен ден. С новите правила, плащането се извършва в предходния работен ден, а на 3 септември Националния осигурителен институт ще изплати обезщетенията за август за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 годишна възраст и осиновяване на дете до 5 годишна възраст. Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 септември, информират от Националния осигурителен институт. В 8:30

ще разберем какви са възможностите за започване на работа в Разград. Не сменяйте частотите, останете с Радио Шумен и предаването. От тук започва деня.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Станке, каква е тая коса?
5: Моторна, на щил.
4: Че откъде?
5: От Ампас. ЕООД.
4: А пари?
5: На лизинг.
4: Ами, така струшиш?
5: Имат сервиз.
4: А друго имат ли?
5: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
4: Къде?
5: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
4: Телефон имаш ли?
5: Пиши 0898 572915.
4: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

0: 8:30 на пряката ни телефонна линия е Севделина Цонева от Бюрото по труда в Разград. Тя ще каже тази важна информация за всички, които търсят работа. Какви са свободните работни места, актуални към днешна дата в Бюрото по труда в Разград? Госпожо Цонева, добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените работни места към днешна дата в дирекция Бюро по труда Разград са следните. Един учител в гимназиален етап на обучението по английски език, един учител в прогимназиален етап на обучение по история, един продавач-консултант, един учител в гимназиален етап на образованието по български език.

0: работник по правка на джанти и гуми, 4 птицевъди, 1 работник в кухня, 2 готвачи, 1 ръководител производство, 1 монтажник, 1 асистент офис, 1 отчетник счетоводство, 2 шофьори на товарен автомобил, 2 трактористи, 1 технолог, 10 машинни оператори в химическата промишленост, 10 апаратчика в химическата промишленост, 2 техници механици в химическата промишленост, 5 разфасовачи, 4 общи работници, 2 фармацевти, 1 помощник фармацевт, 2 оператори производство на автомобилни компоненти и 1 вътрешен одитор. Пожелавам на всички ваши слушатели усмихнат и спорен ден.
1: За вас също такъв да е деня, госпожо Цонева. Севделина Цонева от Бюрото по труда в Разград. Информация за всички, които живеят в Търговище, района на Търговище и възможността за започване на работа там ще чуете отново в 8:30 утре в предаването «От тук започва деня».

0: Промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда мултифондовия модел, влизат в сила от 1 януари следващата година. От тази дата средствата в универсалните пенсионни фондове вече ще се управляват в три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен. И тези подфондове се различават както по инвестиционен профил, така и по ниво на риск и потенциална доходност. Във връзка с тези промени, осигурените в универсален пенсионен фонд имат право да изберат в кой от тези подфондове да бъдат управлявани средствата им. Срока за този избор е от 1 септември до 30 ноември. Разбира се, това не е задължително. Ако избора не бъде направен, средствата по индивидуалната партида на всеки ще бъдат управлявани съгласно изискванията на закона, а именно ще бъдат прехвърлени в подфонд съобразно възрастта. Повече сега ще чуем от разговора на Росица Рабаджиева с Мирослав Маринов, който е изпълнителен директор на една от пенсионно-осигурителните компании, които управляват универсалните пенсионни фондове.
1: Господин Маринов, какво представлява този мултифункционален модел?
2: Това е модел, който от много време искаме да предложим да бъде действие в България, както и в други държави. Той е модел на избор, той е модел на възможност и той е модел за растеж на натрупаните спестявания на всяко едно осигурено лице. В този смисъл с удоволствие можем да споделим с вашите слушатели, че наистина 1 януари, да го очакваната дата, наистина вече е факт. Хората в България ще разполагат с възможност и с избор как да бъдат определени техните спестявания. Нещо, което до сега беше от типа на с един размер можем да облечим всички. Нещо, което всички знаем, че няма как да се случи. Една шапка не може да стане на главата на всеки друг.
1: А как хората биха могли да упражнят правото си на избор? Какво трябва да направят?
2: Нека да кажа следното. Първо, правото на избор не е еднократен акт. Сега от 1 септември до 30 ноември законодателят е предвидил срок, в който лицата ще могат да избират от съществуващия универсален фонд, в кой подфонд биха искали да се осигуряват. Това ще става чрез всяко пенсионно-осигурително дружество, в което те са в момента клиенти, с подписването на едно заявление. Всъщност, това право на избор може човек да не го упражни, ако се съгласи с предвидената възможност по подразбиране, а именно възрастовото разпределение на лицата, което лицата до 50 години биват разпределени само, обръща внимание, ако не упражнят своя избор, в така наречен динамичен подфонд. Между 50 години и до 3 години преди пенсия лицата ще бъдат разпределени в балансиран фонд и вече абсолютно задължително, и това не подлежи вече на избор, е ако остават по-малко 3 години преди пенсия, лицата ще бъдат разпределени в консервативния профил на подфондовете. Така че лицата, нека да кажем, първо ще имат избор сега еднократно. Това всъщност не е задължение, то е въпрос на лично желание. И разбира се, то е желание, което да се упражни само ако лицето не иска да се осигурява в този фонд, който е предвидено по подразбиране. Обръщам още едно внимание, че след въвеждането на мултифондовете от 1 януари 2027 година, отново след изтичането на едногодишен срок, всяко лице ще може да направи отново своя избор или промяна на избора, който вече е направил.
1: Как става избора?
2: Разбира се, би могло да бъде направено в офис. Предполагам, че всички

0: пенсионно-осигурителни дружества или поне това, което аз съм ангажиран, всъщност ще предвидим и възможност за подаването на електронно заявление. Така че предполагам, че целият пазар ще се обедини около това да предложи и дигиталните възможности и опции на своите клиенти.
1: А каква е разликата между тези три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен?
0: Динамичният подфонд е с дългосрочен хоризонт. Той е обект на по-големи възможни краткосрочни колебания, тъй като по-голяма част от активите, в които ще бъдат инвестирани средства на осигурените лица в този подфонд, ще бъдат с променлива доходност или най-вече чрез разпознаваните акции и фондове на капиталовите пазари. Законът предвижда до 90% от активите на тези подфондове да бъдат в такъв тип инструменти и разбира се, очакваната доходност от инвестирането на средства на този подфонд в дългосрочен план ще бъдат значително по-високи от тези на останалите фондове. Това е относно динамичния подфонд. Следващия балансиран подфонд е този, който е предвиден по принцип за лица от 50 годишна възраст до 3 години преди пенсионна възраст. Както и от името може да се подразбере, той е по-балансиран, именно има възможност, разбира се, за инвестиции и в такива променливи инструменти с променлив доход, като акции и фондове, но техният дял е ограничен от закона до 55%. Съответно, очакваната доходност тук е по-ниска, разбира се, и поемането на риск също е по-малко. И разбира се, консервативният подфонд, който е предвиден по принцип за лица 3 години преди пенсионна възраст, но нека отново да споделя, напълно е възможно лица, които изпитват известни опасения, притеснения относно инвестициите си в по-динамично управлявани подфондове, да могат да го изберат. То всъщност при него този процент на инструменти с променлив доход е ограничен до 25%.
1: А господин Маринов, и един такъв въпрос. Възможно ли е хората, инвестирайки в тези три подфонда, да загубят средствата, които влагат?
0: По принцип, възможността за краткосрочни колебания в стойността на един дял на всеки от тези подфондове е напълно възможна, както и в момента, така и за в бъдеще. При дългосрочно инвестиране на средствата и предвидената диверсификация в различни финансови активи и в различни географии на света, смея да твърда, че хората в дългосрочен план няма как да загубят средствата си, те могат да ги увеличат само. Но това, разбира се, трябва да бъде разглеждан в един контекст на 5 или 10 годишен период от време, защото кризи, сътресения, геополитически напрежения са възможни причини финансовите пазари да реагират негативно в определен период от време. Но, когато, разбира се, това е направено по разумен начин, чрез инвестиции в множество на брой компании, акции, фондове и така нататък в различни географии, то тогава несполуките на която да била индивидуална компания няма да имат съществено отражение върху портфейла като цяло. Така че смея да твърда, че в дългосрочен план осигурените лица само ще спечелят от тази мултифондова система.
2: Разясненията чухме от Мирослав Маринов, който е изпълнителен директор на една от пенсионно-осигурителните компании, които управляват универсалните пенсионни фондове. От 1 септември до 30 ноември осигурените имат възможността да изберат в кой от трите подфонда да бъдат управлявани средствата в универсални, техните средства в универсалния пенсионен фонд, който са избрали. Динамичен, балансиран и консервативен. Ако не го направите, това не означава нищо лошо за вас. Ще бъдете разпределени така, както изискват промените в Кодекса за социално осигуряване.

топло е времето и днес, в първия ден на септември. Максималните температури отново ще достигат 30 градуса, между 30 и 35 ще бъдат те. 31 градус се очаква да е температурата днес в Шумен. Още новини очаквайте точно в 9 от емисията, когато в студиото ще влезе дежурния новинар Миглена Стефанова.

0: В 9 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Три часа след началото на първата смяна, камионите, които извозват буклука на Шумен, стоят на входа на базата на общинското предприятие БКС. Шофьорите са зад волана, но няма чистачи. Вчера в специална декларация служителите на общинското предприятие се заканиха, че буклука днес няма да бъде извозван и обявиха предупредителни стачни действия. Те настояват за увеличение на работните заплати с 40%, качествено работно облекло, лични предпазни средства и ясна организация на работното време и извънредния труд. Исканията им включват и план за ремонт на техниката и осигуряване на нейната изправност. Според проекта за бюджет на община Шумен за тази година е заложено 10% увеличение на възнагражденията на служителите в общинското предприятие БКС. Промените в кодекса за социалното осигуряване, с които се въвежда мултифункционалния модел, влизат в сила от 1 януари 2027 година. От тази дата средствата в универсалните пенсионни фондове вече ще се управляват в три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен. Във връзка с тези промени от днес, 1 септември до 30 ноември, осигурените имат право да изберат в кой от подфондовете да бъдат управлявани средствата им, заяви за Радио Шумен изпълнителният директор на едно от пенсионните дружества Мирослав Маринов.
1: Това право на избор може човек да не го упражни, ако се съгласи с предвидената възможност по подразбиране, а именно възрастовото разпределение на лицата, което лицата до 50 години биват разпределени само, обръща внимание, ако не е упражнен своя избор, в така наречен динамичен подфонд. Между 50 години и до 3 години преди пенсия лицата ще бъдат разпределени в балансиран фонд и вече абсолютно задължително, и това не подлежи вече на избор, е ако остават по-малко 3 години преди пенсия, лицата ще бъдат разпределени в консервативния профил на подфондовете.
0: След една година всеки осигурен ще може отново да избере дали да промени подфонда, в който ще бъдат управлявани средствата му за пенсия. Избора може да бъде направен в офис на пенсионно дружество или по електронен път. 10 художници от Шумен и страната участват в националния пленер по живопис Шуменско плато, който ще се проведе от днес до 9 септември. Официалното откриване е от 16 часа в базата на Зеленото училище на Шуменското плато. В тази годишното издание участват Милена Младенова от Бяла, Татьяна Полихронова от Стара Загора, Николай Тодоров от Добрич, Петър Тепсизов от Ямбол и Пламен Овчаров от Русе. Към тях се присъединяват петима представители на Дружеството на шуменските художници, както предвижда статута на пленера. Това са Борислава Борисова, Ивелина Иванова, Надежда Русева, Теменуга Христова и Радослав Ценов. Част от идеята на пленера е гостуващите автори да открият за себе си културно-историческото и архитектурното наследство на Шумен, както и природните забележителности на Шуменското плато. Създадените по време на пленера произведения ще бъдат събрани в обща изложба, с която ще завърши и форума Шуменско плато. Международният пленер по акварел Никола Маринов се открива също днес, но в Търговище, съобщават от Общинската администрация. Форума се организира на всеки две години. В тази годишното издание участват 9 художници от страната и чужбина. По време на пленера участниците ще работят в Търговище и Балчик. Целта е всеки от авторите да продължи традициите на акварелната школа в Търговище, чието най-ярък представител е професор Никола Маринов. По традиция част от създадените произведения ще останат във фонда на Търговищката галерия. Пленера ще бъде закрит с изложба на 10 септември от 17 часа и 30 минути в Художествената галерия. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.

0: Днес ще е предимно слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури от 30 до 35 градуса, в Шумен около 31.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: тук започва денят. С радио Шумен.
1: Със слънчево и топло, дори горещо време, започва днешния ден и новия месец септември. Максималните температури в Североизточна България ще са между 30 и 35 градуса. За района на Шумен 31 градус. Вие сте с радио Шумен и предаването от тук започва деня. До 10 с вас остават музикалния редактор и звукорежисьор Андриан Христов и аз Людмила Борисова. В този час на предаването ще чуете по какъв начин става финансирането от програмата Асистирана репродукция в община Русе, а след това пък ще говорим за клубовете по интереси. Като превенция обаче

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: От днес също започва да тече един важен срок. От 1 до 30 септември Община Русе приема документи за финансово подпомагане по програмата Асистирана репродукция. Това е втория прием за годината, след като първия се проведе през април. Програмата предоставя финансова подкрепа за изследвания и процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса. Още по темата ще чувам сега от разговора на Галя Савова с Искра Иванова. Тя е началник отдел здравни дейности в Община Русе.
1: Първата сесия беше от 1 април до 30 април. Сега обаче отваряме втора сесия от 1 септември. Кое дава тази възможност? Колко средства? До кога ще имат възможност да кандидатстват двойките?
2: След приключването на първия прием на документи през месец април 2026 година, останаха средства в размер на 16 000 евро, които съгласно изискванията на правилника, регламентиращ условията за реализиране на програмата от Община Русе, е необходимо ние да организираме втора сесия за прием на документи, като правилника е указан срока от 1 до 30 септември и регламентиран реда за работа на комисията, която ще одобрява постъпилите заявления от кандидат-двойките с репродуктивни проблеми.
1: Знаем, че при първата сесия имаше 3-седмичен срок, в който комисията се произнася. Има ли промяна в този срок сега?
2: Запазва се и срокът, в който комисията трябва да проведе своето заседание, да разгледа документите на постъпилите заявления от кандидатите и да повторя, срокът за разглеждане на документи е 3 седмици след приключване на крайната дата за прием на документи. В случая това е 30 септември.
1: Госпожо Иванова, ние ще припомним с вас какви са изискванията, как могат да се подадат, но преди това ми е интересно да коментираме за резултатите реалните от тази програма. Разполагаме ли с данните на миналата година? Колко двойки? Имаме ли реални бебета, родени от тази програма от миналата година?
2: Тази програма последните години

0: набележи така положителен резултат, поне по наблюденията, които имам аз, като човек, който се занимава с тази програма. Хубавата новина е, че от миналата година имаме 37 двойки, които са одобрени. От тях 32 реално са провели своите процедури и 11 двойки са ни информирали, че са завършили с раждане на живо дете.
1: Ма това е една прекрасна новина, такъв процент. Наистина заслужава си. Ами, след като така оптимистично коментираме, да кажем на тези, които още се колебаят или пък им предстои, да кажем кандидатите на какви изисквания трябва да отговарят, за да могат да се възползват от тази програма, в частност от втората сесия.
0: Задължителни изисквания към кандидат двойките с репродуктивни проблеми са: на първо място да са с постоянен или настоящ адрес в община Русе не по-малко от 3 години, да имат сключен граждански брак или в случай, че няма такъв, се попълва една декларация за фактическо съжителство. Задължително условие е да не са били подпомагани от община Русе в рамките на годината на кандидатстване, т.е. двойки, които са получили одобрение и финансиране през месец април, нямат право да подават документи или ще получат отказ в случай, че се упражнят това право. И последното задължително изискване – да не са подпомагани повече от 3 пъти от община Русе по програма асистирана репродукция.
1: За какво дава пари общината?
0: Две са позициите, по които кандидат двойките могат да кандидатстват. Първата е, ако провеждат процедура по асистирана репродукция към държавния фонд. В този случай кандидатите прилагат заповед на директора на фонда и задължителните документи по образец. Втората възможност за подпомагане на двойки е тези, които провеждат процедури със собствени средства. В случая тези двойки е необходимо да приложат експертно становище от лекаря, който ще провежда процедурата по асистирана репродукция, както и всички останали задължителни документи по образец, описани в правилника. Бих искала отново да припомня кои са те, административните документи. Това са заявление и декларация по образец, както и декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни. Тези документи са качени в сайта на община Русе, секция здравеопазване, програма за асистирана репродукция. Оттам кандидатите могат да си изтеглят образците. Към тези документи е необходимо да се приложи документ от партньорите или съпрузите за доход личен 6 месеца назад, чрез служебна бележка. Също се прилага.
1: Всъщност доходът беше част от критериите при подбора, защото ние казахме какви са изискванията, но да припомним, за да може и хората да знаят какви са критериите, по които се дава одобрението.
0: Както споменах, след като се разгледат административните документи на двойките и се установи, че отговарят на задължителните изисквания, се подхожда към разглеждане на документи по отношение на медицинските показания за провеждане на процедура. По първа позиция, в която имат възможност кандидатите да кандидатстват за подпомагане за изследвания, е необходимо да се представи заповед за одобрение от Центъра за асистирана репродукция към Министерството на здравеопазването. А кандидат

0: за финансово подпомагане на процедура по асистирана репродукция със собствени средства е необходимо да представят експертно становище и приложена медицинска документация, доказваща необходимост от извършване на процедури по асистирана репродукция.
1: И както казахте, дохода също е важен фактор.
0: Да, разбира се. Изискването е да има две минимални работни заплати, среден месечен доход семейството.
1: Казахме откъде и как могат да се намерят документите за кандидатстване. За повече информация обаче, ако хората искат лично да се консултират, могат ли да го направят и как с отдел здравни дейности?
0: Необходимите документи за кандидатстване сме осигурили и в информационния център на община Русе, който се намира на площад Свобода. Както споменах, заявленията по образец са публикувани на сайта на общината. И още една възможност даваме на кандидат двойките да получават консултация на място в отдел здравни дейности, който се намира на улица Черно море 2, на третият етаж, в стая 32 и 36.
1: Еми, надявам се, това е достатъчно, ако някой проявява интерес, да може да разбере. Както разбрахте, експертите от здравни дейности също са готови и лично да отговарят на вашите въпроси. Дано да се похвалим и тази година с такъв успех. До сега колко от двойки подадоха документи преди да стартира втората сесия?
0: От сесията през април комисията разгледа постъпилите 22 заявления от кандидат двойките. Към момента 20 от тях вече са провели процедура по асистирана репродукция и имам информация за положителни резултати. Те са видими при жените в това хубаво състояние на бременност.
2: Хубави новини чухме от Искра Иванова, началник отдел здравни дейности община Русе. От 1 до 30 септември там се приемат документи за финансово подпомагане по програмата асистирана репродукция за втория прием за годината. Първия, припомням ви, се проведе през април.

описала себе Марина. Довиждане, детето с вас остава. И шперкелът намръщен си замина. Е, стана тя каквато стана. Как ще го кърми тя горката, а на пазара няма и хумана. В този миг усетих аз рогата. Поникваха решително и смело. Усетих, че момченцето ме гледа, но довесих се над

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

За агресията сред подрастващите ставало дума неведнъж, за съжаление и примерите, които провокират това говорене сред медиите, не спират, а не спират може би защото ние като общество не сме намерили най-верния път до децата ни. В следващите минути на предаването от тук започва деня, ще разберем дали има алтернатива, която можем да предложим на тинейджерите, за да

се стопира това тяхно агресивно поведение. Всички знаем, че всяко дете има право на безплатно и качествено образование. За защита на тези права са създадени закони и международни конвенции. У нас това право на децата е гарантирано от Конституцията, е защитено от Закона за предучилищното и училищното образование. Не случайно от Министерството на образованието и науката са разработени множествено национални програми, по които всяко училище в страната може да кандидатства за допълнително финансиране на различни дейности, подходящи за спецификата на съответното учебно заведение и неговите възпитаници. Още повече, че според голяма част от учителите, ако свободното време на учениците бъде уплътнявано с различни полезни дейности, агресията сред подрастващите ще намаля.

0: помагат за развитието на децата, но и да са интересни за тях. Добре е към тази кауза да се привлекат и родителите. Така смята Севим Муса, която е главен учител по математика в училището в Китанчево и ръководител на проектите, по които работи с колегите си.
1: Ние всички класни ръководители сключихме споразумение за партньорство между учителите и родителите в името на израстването, доброто образование и възпитанието на децата им. Имаме такива споразумения с всички родители. Това наистина е хубаво. Вече за трети път го правим това нещо. Да ви кажа честно, нашите родители се интересуват много от децата. Ние реално познаваме всички родители. Нали, то селото не е малко, обаче човек като работи дълги години, вече опознава и хората, нали, в селото. Родителите се интересуват постоянно от децата си. На всички тържества идват. Особеното, което е при нас, или интересното, което е, даже наша ученичка, която беше в друго училище, го каза, госпожо, вие давате шанс на всяко дете в това училище. Може би, защото включваме всички деца в тържествата, включваме ги в клубните дейности. Имаме страшно много клубни дейности. Може би имаме над 10-15 клубни дейности и тези деца, реално едно дете е включено в 3-4 клубни дейности. И го правим с цел децата да има с какво да се занимават, за да не мислят за нещо, което не е много приемливо, нали?
0: Как успявате ли ги привлечете към тези клубни дейности?
1: Ами има деца, които обичат да танцуват, отиват да танцуват. Има деца, които обичат да рисуват, отиват да рисуват. Има и деца, които може да им е трудна математиката, обаче обичат и идват по математика. Има и по български език, има и по човека и природата.
0: А
1: има
0: финансирането?
1: Финансирането, едните клубни дейности са... Събоди занимания по интереси по наредбата за приобщаващото образование. Значи средствата за тия клубни дейности реално идват заедно с делегирания бюджет на бройка дете. И вече според сумата, която се е насъбрала, да речем, нали се формират тия клубни дейности и според желанията на децата, естествено. А другите клубни дейности бяха по проект «Успех за теб», дейност 4, допълнително обучение по предмети, тук, нали, повече български и математика се набляга. Сега към общината преди няколко години имахме, там имаше към 4-5 клубни дейности. Сега кандидатствахме и по още една национална програма заедно в изкуствата и спорта, обаче още няма списъци на одобрените училища. Ако на одобрят, там вече ще имаме и 3 клубни дейности там.
0: Това ли е начинът, госпожо Муса, да се ангажира вниманието на младите хора, за да се овладее агресията?
1: Аз мисля, че това е един от начините. Децата трябва да бъдат ангажирани в такива дейности, които са привлекателни за тях, дейности, които им харесват. Между другото, всяко дете иска да се изяви. Даже и да не се изяви както трябва, то иска да излезе пред публика. Така че на всяко дете трябва да се даде някакъв шанс. Ние поне аз и моите колеги така мислим. Работим постоянно с родителите, разговаряме, ходим в къщите, с децата разговаряме. Те родителите почти всеки ден са в училище. Пък и учителите дават всичко от себе, за да бъдат нашите деца в много благоприятна обстановка, да се образоват и наистина да бъдат стимулирани в образователния им процес.
0: Очакванията на педагозите от основното училище Христо Ботев в Исперихското село Китанчево са през новата учебна година в училището да учат близо 70 деца от 1 до 7 клас, включително и деца в самостоятелна форма на обучение. За предаването от тук започва денят, Русица Рабаджиева.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: Започва денят с радио Шумен.
3: С предупредителни и страшни действия започна деня днес за работещите в общинското предприятие БКС в Шумен. Те настояват за увеличение на работните заплати с 40%, качествено работно облекло, лични предпазни средства и ясна организация на работното време и извънредния труд, както и качествена поддръжка на техниката, с която работят. Още новини в ефира на радио Шумен очаквайте точно в 10 от Андриан Христов и Людмила Борисова. Сега до чуване. Това беше и финала на предаването от тук започва деня. На всички желаем един хубав ден и един прекрасен месец септември. До чуване!

0: В 10 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Стачка на работниците от чистотата в Шумен. Те искат увеличение на заплатите с 40% и справни камиони и адекватно работно облекло. Тази сутрин те отказаха да излязат на работа, но бяха заместени от други работещи в общинското предприятие БКС. И още в репортажа на Здравка Русева.
1: Основното безпокойство на работещите е свързано с лошото техническо състояние на камионите. Показаха, че някои от тях са с силно износени гуми, не работи светлинната система, кошовете на камионите са пробити и от тях изтича миришеща неприятно течност. Автоматичната система на вариопресите също не работи. Твърдят, че се подписват документи за изправност на камионите, а това не е така. Управителят на общинското предприятие Юлиан Марков обаче не е съгласен с тези твърдения.
2: Взял съм всички мерки и всеки един камион, каквато и повреда и да е била възникнала, е възложено извършването на съответните ремонти, осигурил съм финансовите средства за извършването на ремонта.
1: Работещите на камионите, шофьори и чистачи искат повече пари за тежкия труд, който полагат през всички сезони.
3: Шофьорите вземат колко това? 800-900 евро. За такива пари колко шофьори ще намерят?
4: И не съм доволен с заплащането, изобщо. Повишаването обаче, като вземаме на ръка, никакви 650, 680 до 700.
1: Опред

0: Определянето на заплатите обаче зависи от решение на Общинския съвет. С новия бюджет е предложено увеличение на заплатите с 10% и закупуване на два нови камиона. За новините Здравка Русева.
1: 30-то издание на традиционния пленер по живопис Силистренското село Ветрен ще се проведе от 1 до 6 септември. Акцента в творбите този път ще бъде не само красотата на река Дунав, но и спецификата на градската среда, обясни Мариана Тодорова от община Силистра.
2: За разлика от традиционната си локация в село Ветрен, тази година художниците сами ще избират своите пространства за творчество, ако мога така да кажа, за да уловят и така присъздадат духа и автентичната красота на градската среда. И този път ще акцента наистина ще е върху градската среда, а не толкова върху брега на река Дунав.
1: Изложбата с картините на участниците в пленера Ветрен ще бъде открита на 8 септември, каза още Мариана Тодорова от община Силистра. Продължава шиенето в лапидариума в Русе на най-голямата българска рокля по проекта от златните ръце на нашите баби и майки на дизайнера Иван Донев. Тъй като това е платното на регионалния исторически музей в Русе, днес в процеса на довършването му ще се включат основно музейни служители, както и доброволци, приятели на музея. Те ще бъдат консултирани от дизайнера Даниела Георгиева. В продължение на година и половина стотици хора от България и българските общности по света даряват ръчно плетени на една кука карета, съхранявани в техните семейства. Те ще бъдат сглобени в голяма рокля, която ще може да се види на зрелищен мултимедиен спектакъл на 6 септември в Античния театър в Пловдив. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Официалното представяне на номинациите им като кандидат-президентска двойка ще бъде в Гоце Делчев. Очаква се инициативен комитет да издигне кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент. Подкрепа за тях вече заявиха две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
3: Днес ще е предимно слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури от 30 до 35 градуса, в Шумен около 31.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 11 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Част от работниците в чистотата в Шумен днес тъчкуват. Те искат увеличение на заплатите с 40%, изправни камиони и адекватно работно облекло. Тази сутрин те отказаха да излязат на работа, но бяха заместени от други работещи в общинското предприятие БКС. И още в репортажа на Здравка Русева.
1: Основното безпокойство на работещите е свързано с лошото техническо състояние на камионите. Показаха, че някои от тях са със силно износени гуми, не работи светлинната система, кошовете на камионите са пробити и от тях изтича миришеща неприятно течност. Автоматичната система на вариопресите също не работи. Твърдят, че се подписват документи за изправност на камионите, а това не е така.

0: така. Управителят на общинското предприятие Юлиан Марков обаче не е съгласен с тези твърдения.
1: Взел съм всички мерки и всеки един камион, каквато и повреда и да е била възникнала, е възложено извършването на съответните ремонти, осигурил съм финансовите средства за извършването на ремонта.
0: Работещите на камионите, шофьори и чистачи искат повече пари за тежкия труд, който полагат през всички сезони.
2: Шофьорите вземат колко това? 800-900 евро. За такива пари колко шофьори ще намерят?
3: И не съм доволен с заплащането, изобщо. Повишаването обаче, като вземаме на ръка, никакви 650-680 до 700.
0: Определянето на

0: Съм доволен с заплащането, изобщо. Повишаването обаче, като вземаме на ръка, никакви 650, 680 до 700.
1: Определянето на заплатите обаче зависи от решение на Общинския съвет. С новия бюджет е предложено увеличение на заплатите с 10% и закупуване на два нови камиона. За новините, Здравка Русева.
2: 33-годишен мъж от Кубратското село Мъдрево е в болница, след като пострада от пиратка, информират от полицията. Инцидентът е станал с нощи в ЖК Орел в Разград. При неправилно боравене с пиратката мъжа получил разкъсна рана на дясната ръка, нараняване на окото и намаляване на слуха в дясното ухо. След преглед от екип на Центъра за спешна помощ в Разград, той е транспортиран за лечение в Русенска болница. Временно се спира приема на заявления за ускорена услуга при издаването на свидетелства за управление на МПС, съобщават още от областната дирекция на МВР Разград. Причината е технически проблем извън България. До отстраняването му в мрежата за автоматизиран обмен на данни няма да се приемат заявления за ускорени услуги. Книжка с приказки ще получат в първия учебен ден всички първокласници от община Разград. Приказки за първолака е книжка с послание и включва 5 текста. От учебната програма за първи клас това са Дядо и Ряпа, Тримата братя и Златната ябълка, Сливи за смет, Хитър Петър и Гостилничаря и Червената шапчица, придружени от красиви илюстрации. Следващите дни подаръците за първокласниците ще бъдат доставени в училищата в община Разград и ще очакват малките ученици начина в първия им учебен ден. Мита за вредните растителни мазнини е развенчан. Лабораторни анализи показват в пъти по-малко трансмазнини в растителните продукти. Това съобщават от Сдружението за достъпна и качествена храна. Независими лабораторни анализи, възложени от Сдружението, показват съществена разлика в съдържанието на трансмастни киселини между 8 конкретно изследвани проби от млечни и растителни алтернативни продукти. Изследвани са масло и маргарин, краве и бадемово мляко, краве сирене, имитиращо сирене, сметана на млечна основа и сметана на растителна. При най-контрастните проби, тези на маслото и маргарина, и на млечната сметана, и на сметаната на растителна основа, разликата достига до 10 пъти по-малко трансмазнини в растителните продукти. Това показва, че широко разпространеното схващане, че растителните продукти задължително съдържат повече трансмазнини, не се потвърждава от тези лабораторни резултати. От Сдружението подчертават, че данните не доказват, че растителните продукти са по-здравословни от млечните, но категорично показват, че храните трябва да бъдат оценявани според реалния им лабораторно установен състав, а не според наложени предразсъдъци или икономически интереси. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
3: Днес ще е предимно слънчево, сутринта почти тихо. По-късно ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури от 30 до 35 градуса, в Шумен около 31.
2: Чухте новините на радио Шумен в 11 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че ще участват в президентските избори. От днес тече 3-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище София, съобщи министърът на отбраната. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Украина, след като Русия предприе атака с балистични ракети. Останете с нас. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев. Гюров и Кандев обявиха, че имат ясна цел и мечта – богата и модерна страна и държавност, която гарантира свободата и сигурността на всеки човек. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
1: Пред знаковата сграда на историческия музей, в която първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов, Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че влизат в кандидат президентската надпревара, а бившият служебен премиер даде отговор на въпроса защо.
2: Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито?
1: Каква държава и родина иска Андрей Гюров?
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, заяви Георги Кандев вече като кандидат за вице-президент.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместно

0: днешната ни работа, видях, че е справедлив човек. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Сред имената в инициативния комитет издигнал кандидатурата на Андрей Гиров и Георги Кандев са журналистът Константин Вълков, студентката по медицина Василена Кияра Димитрова, актрисата и телевизионна водеща Искра Ангелова. В следващите дни предстои и официалната регистрация на инициативния комитет. За новините Кети Тренчева.
2: От Да България заявиха, че приветстват заявената готовност на Андрей Гюров и на Георги Кандев да се кандидатират за президент и вицепрезидент, както и решимостта им да поемат тази отговорност. Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите избори, се казва в позицията на партията. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев написа в социалните мрежи, че решението на Андрей Гюров и Георги Кандев да влязат в политическата борба на президентските избори като независими кандидати е добра новина, която отговаря на очакванията и надеждите на огромна част от членовете и привържениците на Демократи за силна България. Убеден съм, че Андрей може да получи подкрепата на много българи, не само партийни привърженици, пише още Радан Кънев. И лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев подкрепи кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев с думите: Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта. Предстои ръководствата и на трите партии да вземат решение относно президентските избори. Очаква се в следващите дни президентът Илияна Йотова да обяви името на кандидата за вице-президент, а на 8 септември на председателя на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата й за държавен глава. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентските двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. Междувременно Централната избирателна комисия утвърди правилата за проверката на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на изборите, насрочени за 25 октомври. Проверката ще приключи най-късно на 24 септември, ден преди старта на предизборната кампания. На днешното си заседание комисията съгласува с правителството решения, свързани с техническата подготовка на вота, включително за параваните, зад които ще се гласува с хартиени бюлетини в секции с под 300 избиратели. До дни ЦИК ще назначи съставите на всичките 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Слушат обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От днес до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: От 1 януари се въвеждат 3 подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
4: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързано с жизнения цикъл, заложен в кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полага за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
3: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4-7%, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2-3%. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си

0: около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
1: Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на Стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на кореспондента ни Невена Петрова.
2: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата Стара река, вече са почистени, каза кметът на Батак Георги Харизанов.
3: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
2: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
4: Един от основните водоисточници, кои е в тежко състояние, почти е изнесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
2: За новините, Невена Петрова.
1: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища.
5: Доколкото знам са два самолета, но аз се учудвам защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват начин лечета, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
1: Димитър Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски. От своя страна председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че в момента няма пряка заплаха за България, въпреки военните конфликти близо до страната ни.
6: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове, някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район, но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
1: Каза пред Българското национално радио Иван Лалов от Прогресивна България, който е председател на парламентарната комисия по отбрана. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Киев и Киевска област, след като Русия предприе атака с балистични ракети на фона на продължаващия вече няколко дни обстрел с дронове срещу украинската столица. Въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина. Съобщава се и за украински атаки срещу Руската федерация. Обобщение на редактора Елизавет Гогова.
7: Русия предприе нова масирана атака с дронови ракети срещу Киев и Киевска област. Атаката доведе до широкомащабни разрушения. От Киев предава нашият сътрудник Владимир Михайлов.
8: През нощта от 2.10 до 3.20 имаше нападение с балистични ракети. По Киев и околността бяха изстреляни 18 ракети в рамките на 10 минути. Според наличната ни информация, Киев има 8 загинали и 3 ранени, сред които и дете. А в съседния Бориспол, известен с международно летище, има 4 загинали и 13 ранени. Противовъздушната отбрана е свалила 5 ракети тип Искендер и 5 ракети тип Калибър.
7: Руски балистични ракети са поразили и железопътно депо и други ЖП съоръжения. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Русия съобщи, че ударила и военни и енергийни обекти в Одеска област. Същевременно Русия съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила тази нощ над 500 украински дрона над региони на страната, включително столицата Москва, анексирания Кримски полуостров и над акваторията на Черно море. Въздушна атака е повредила граждански обекти в руската Самарска област на около 800 км югоизточно от Москва, където се намират редица големи петролни рафинерии. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско

0: Черноморско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната. За новините Елизабет Гогова.
1: Поредна ключова фигура в армията на Съединените щати напуска заради конфликт с военния министър Пит Хексет. Секретарят на американските сухопътни сили Дан Дрискол е подал оставката си пред президента Доналд Тръмп, съобщиха от Белия дом. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Дан Дрискол, който е цивилен и заема поста секретар на сухопътните сили от февруари миналата година, беше ключова фигура в усилията за модернизация на армията, включително и в разработването на програми за противодействие на евтини и масово използвани дронове. Той играеше роля и в дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението между Русия и Украйна. Според CNN, оставката е била очаквана, след като Хексет уволни редица високопоставени армейски офицери, включително генерал Ранди Джордж, който беше близък с Дрискол. Това доведе до сериозни разногласия за посоката на армейското командване и за начина, по който се вземат ключови кадрови решения. Белия дом определи Дрискол като силно ефективен в изпълнението на политиките на президента Тръмп, включително възстановяване на фокуса върху бойната готовност и силата на американската армия, както и участие в исторически военни операции. Въпреки това, поставката на Дрискол е поредната в серията от промени в армейското ръководство, след като през последната година постовете си напуснаха редица висши офицери и дори секретарят на военноморските сили. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал около 4000 души все още са в неизвестност. От тях над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти по поречието на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни, като участват и експерти от Индия, Корея и Австралия. В Тибет назначеният от Китай Панчен Лама, който е вторият най-висш духовен водач в тибетския будизъм, проведе възпоменателна служба. Близо 550 души се водят изчезнали в района според китайските държавни медии. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Ръководството на футболния Левски официално представи новия генерален спонсор на клуба. На стадион Георги Аспарухов беше и колегата Георги Димитров, когато слушаме с подробности. Добър ден!
4: Добър ден! Точно така Левски представи преди един час своя нов генерален спонсор. Това е букмейкърска компания, която заема мястото на предишната такава, която помагаше финансово Левски последните 5 сезона. Срокът на договора и финансовите параметри не бяха обявени от двамата изпълнителни директори на Левски Даниел Боримиров и на букмейкърската компания Димитър Ганев. Но двете страни обещаха нови, по-интересни инициативи за привържениците на футболистите и на футболния клуб Левски, но повече подробности сега ще научим от Даниел Боримиров.
5: Като цяло финансовите параметри са изключително различни от финансовите параметри, които ги имахме преди, така че това е един от основния фактор, който наделя.
3: Репортаж на Георги Димитров. Още футбол с резултатите от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5-2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1-0. Англия Астън Вила Арсенал 0-1. Италия Лече Рома 0-4 и Аталанта Болоня 1-0. Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6-3, 3-6, 2-6 и 4-6. Във втория кръг продължават Карен Хачанов, Феликс Оже Алиасим, Бен Шелтън, Франсис Тиафо и други. При жените за следващата фаза се класираха Лин Даноскова, Ига Шионтек, Наоми Осака и други. Предстои четвъртият предпоследен етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Павел Баня до Троян. Стартът е в 14.30, а финалът се предвижда около 17 часа. Колоната ще премине по подбалканския път през Калофер, Карлово и Сопът, а след Карнаре следва изкачване към Беклемето. Жълтата фланелка продължава да носи сърбинът Михайло Столич.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Оряхово до 31 в Велико Търново. На връх Мусала е 10 градуса, на Ботев 12, на Черни връх 14, на Мургаш 19, в местността Ръжен е 23 градуса. В София температурата към този час е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е до умерен от северо-запад, в източна България от северо-исток, а утре в цялата страна от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
7: Заради катастрофа временно движението е двупосочно в една лента по пътя Плевен-Бяла в участъка Овча могила Горна Студена в област Велико Търново. С още информация за ограничения по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: На автомагистрала Тракия от 82 до 83 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението от двете платна се пренасочва в свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено в платното посока София. Движението в участъка е пренасочено в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
7: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че ще участват в президентските избори. От днес е 4-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище София, съобщи министърът на отбраната. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Украина, след като Русия предприе атака с балистични ракети. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова, Русина Петрова и Явор Стаматов.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
10: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 13 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Промените в Кодекса за социалното осигуряване, с които се въвежда мултифункционалния модел, влизат в сила от 1 януари 2027 година. От тази дата средствата в универсалните пенсионни фондове вече ще се управляват в три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен. Във връзка с промените от днес до 30 ноември, осигурените имат право да изберат в кой от подфондовете да бъдат управлявани парите им. Това каза за Радио Шумен изпълнителният директор на едно от пенсионните дружества Мирослав Маринов.
1: Това право на избор може човек да не го упражни, ако се съгласи с предвидената възможност по подразбиране, а именно възрастовото разпределение на лицата, което лицата до 50 години биват разпределени само, обръща внимание, ако не упражнят своя избор, в така наречен динамичен подфонд. Между 50 години и до 3 години преди пенсия лицата ще бъдат разпределени в балансиран фонд и вече абсолютно задължително, и това не подлежи вече на избор, е ако остават по-малко 3 години преди пенсия, лицата ще бъдат разпределени в консервативния профил на подфондовете.
0: След една година всеки може отново да реши дали да промени подфонда, в който да бъдат управлявани средствата му за пенсия. Избора може да бъде направен в офис на пенсионно дружество или по електронен път. Аварии по водопроводната мрежа са причина за спиране на водата в няколко населени места в Силистренска област, съобщават от ВИК. Без водоподаване до 14 часа днес са абонатите на улица Любен Каравелов в Силистра. До края на работния ден вода няма да има още в силистренското село Калипетрово и в Старо село в община Тутракан. Нарушено е водоподаването и в дуловските села Водно, Поройно, Прохлада, Секулово и Скала. Аварийните екипи ще работят до възстановяване на водоподаването, уверяват от ВИК Силистра. Пожар в стопанска постройка разследват в районното управление в Омуртаг, съобщават от полицията в Търговище. Огъня е пламнал в плевня в Антоновското село Страчище. Унищожени са плевнята, 2000 бали сено, електрическа фуражомелка и 30 кокошки. Спасени от опожаряване са две къщи. През изминалото денонощие екипи на пожарните служби в област Търговище са загасили няколко пожара, възникнали в сухи треви и храсти. 450 бали с сено са спасени и в стопански двор в Поповското село Априлово. Огнеборци са потушили и пожар до ЖП спирка Славяново, където е предотвратено огъня да обхване сградата. В землището на село Изворово от пожар са спасени 4 сгради, а в землището на село Добротица други 2. Пожарникари от Търговище запазили от опожаряване 3 вили в местността Серсема. Пожарите са погасени без преки материални загуби. Вероятна причина за възникването им е човешка небрежност при боравене с открит огън. Започна новата учебна година в спортното училище Дръстър в Силистра. Заедно с първия учебен ден беше открит и новия STEM център, в който децата ще придобиват знания чрез иновативни методи. Събитието събра ученици, учители, треньори, родители и представители на институции. Заедно те чуха

0: първия учебен звънец и посрещнаха петокласниците, които за първи път пристъпват прага на единственото спортно училище в Силистра и областта. Директора на образователната институция Светла Илиева пожела на всички успешна година и много поводи за гордост с постиженията на възпитаниците. С откриване на обновената сграда започна учебната година и в спортното училище майор Атанас Узунов в Русе. На събитието присъства министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Ремонта включва модернизация и реконструкция на инсталациите в сградата на учебното заведение. Проектът е финансиран от Министерството на младежта и спорта и е на стойност над 1 милион и 500 хиляди евро. За близо 1 милион евро са ремонтирани и общежитията на училището. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево, също духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури от 30 до 35 градуса, в Шумен около 31.
0: Чухте новините в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: В два следобед новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. ...35% увеличение на заплатите, ремонт на техниката и по-високи ваучери за храна. Това са част от поетите от Община Шумен ангажименти към работниците в общинското предприятие БКС. Днес те обявиха предупредителни протестни действия заради лошите условия на труд, амортизираната техника и ниското заплащане. След среща на служителите с кмета Христо Христов, той обяви, че общината ще търси ресурси за 35% увеличение на основните възнаграждения на служителите по чистотата. Промените в бюджета ще бъдат внесени за гласуване на общинската сесия на 10 септември. Предвижда се и увеличение на ваучерите за храна до законовия максимум от 102 евро месечно с заложено влизане в сила от 1 август. Обема на язовир Тича не трябва да надвишава 260 милиона кубически метра вода. Това пише в месечния график за септември за отпускане на води от Министерството на околната среда и водите. Причината е компрометирано техническо състояние на язовира. Екоминистерството отпусна 7,5 милиона кубически метра вода за водоснабдяване, напояване и екологично равновесие на река Камчия. За водоснабдяване на Шумен и Велики Преслав са предоставени 2,4 милиона кубика, а на Търговище 0,9 милиона кубически метра. Завишено е количеството вода за екологично равновесие на река Камчия. Препоръката на Екоминистерството е тези количества вода да се изпускат равномерно. Полезният обем на язовир Тича е близо 216 милиона кубика. В нова сграда започна днес учебната година в спортното училище майор Атанас Узунов в Русе. Ремонта за над 1 милион 500 хиляди евро бе по проект финансиран от Министерството на младежта и спорта. В момента се извършват ремонтни работи и на общежитието, което трябва да отвори врати до края на годината. Изгражда се и нов физкултурен салон за 1 милион и 200 хиляди евро, осигурени от Министерствата на образованието и на спорта. Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов днес беше в Русе и участва в откриването на обновената учебна сграда. Той откри и новата учебна година в спортното училище в Русе.
1: В това училище няма просто учебен и тренировъчен процес. Тук ще изграждате характер, тук ще добиете най-ценните морални качества. Може би едно от най-важните в момента, което липсва, това е уважението. Уважението към вас самите, към вашите преподаватели, към вашите треньори, към вашите родители, към вашите партньори и към вашите противници и към хората, които понякога мислят различно от нас. Пожелавам на всички една успешна учебна и спортна година. На добър час!
0: През новата учебна година в спортното училище майор Атанас Узунов в Русе се обучават около 300 ученици в 14 вида спорт, като тази година прага му прекрачиха 69 нови ученици. Новата учебна година откриха днес и в спортното училище в Разград. В това училище е необходимо да се полагат усилия за овладяване на знанията, но и за постигане на успехи в спорта, който младите хора са избрали за свое бъдеще. Това каза в приветствието си заместник-кмета на община Разград Елка Неделчева. Общо 180 са учениците в спортното училище в Разград. Те се подготвят в 11 вида спорт. Новите дисциплини тази година са бадминтон, волейбол и тенис на маса. Спортното училище Никола Симов в Търговище също започна учебната година и с нов спорт, бокс и с надежда за нови победи. Към момента за новата дисциплина е записан един ученик, като очакванията са броя на желаещите да се увеличи през годината. Първият учебен ден премина с тържество в двора на учебното заведение. Тази година в училището са записани 138 ученици в 8 паралелки от 5 до 12 клас.

0: В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево, също духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури от 30 до 35 градуса, в Шумен около 31.
0: Чухте новините в 2 след обед. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Отива се и лятото, започва есента. С това можем да опишем началото на септември и първия ден от този месец, в който според народната традиция коимара, значи вече времето застудява. Какво е обаче времето в обществения и в политическия смисъл на днешния 1 септември, ще разберете, ако останете с нас до 17 часа в предаването днес, където знаете, че ви информираме за важните събития от деня, така ще бъде и днес. Музикални редактори на предаването са Славчо Славчев и Диана Лазарова. Аз, Здравка Русева, заедно с репортерите на Радио Шумен.

И днес. Музикални редактори на предаването са Славчо Славчев и Диана Лазарова. Аз, Здравка Русева, заедно с репортерите на Радио Шумен ви информираме за събитията от 1 септември.

Темите, които предлагаме на вашето внимание, разработени от репортерите на Радио Шумен, са свързани много с ежедневието ни. Министърът на спорта Енчо Кирязов откри в Русе обновената сграда на спортното училище майор Атанас Узунов. Очаквайте след минути и репортаж от това събитие. Рано тази сутрин работещите в честотата на Шумен излязоха на протест. Те протестират за по-високо възнаграждение, за изправни камиони, с които да работят, и разбира се, за работно облекло и за други социални придобивки, например като увеличаване на ваучерите за храна. Защо протестираха и какви са решенията им, ще разберете след 3 часа. След този час ще чувате и какво се споразумяха на срещата протестиращите с кмета на общината, какво им обеща той и какво всъщност ще стане на сесията в този септември, която е свързана с приемане на бюджет за 2026 година. След това минаваме на тема изкуство и ще ви разкажем за международния пленер по акварел Никола Маринов, който започва в Търговище. Какво ще бъде поредното му издание и какво да очакват хората, които ще бъдат и част от участниците, и тези, които ще видят какво са сътворили художниците. Пред Евелина Иванова говори Пламен Проданов, който е директор на художествената галерия. И тъй като е вторник, знаете, идва и редовната ни рубрика «Животът отблизо». Този път тя е от село Макариополско, където в двора на училището ще се прави практическо трасе за безопасност на движение. Подробностите в следващите 3 часа, така че останете с нас.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: Първата ни спирка е в Русе, където първият учебен звънец удари днес за възпитаниците на спортното училище майор Атанасов Зунов. Знаете от новините на Радио Шумен, че гост на учениците и преподавателите беше министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Той каза, че е впечатлен от спортното училище, където е направено много. По думите му, като цяло, състоянието на спортните училища в страната е незадоволително. Те имат нужда от ремонт на базата, на спортните салони, на учебните корпуси, на общежитията. На старта на новата учебна година министър Керязов поздрави възпитаниците и преподавателите. Чуйте!
1: Радвам се, че толкова много институции има днес тук на този наистина важен и вълнуващ ден. Това говори само едно, че спортът наистина трябва да бъде приоритет на всички нас. Уважаеми преподаватели, треньори, родители, скъпи ученици, радвам се да бъда днес тук заедно с вас да дадем началото на новата учебна година 2026-2027 година. Вашето училище наистина е специално и вие трябва да бъдете горди с него. От тук са започнали легендарни български спортисти, които са прославили Русия, прославили са и България и са писали световната история на спорта. Нещо още по-важно. В това училище няма просто учебен и тренировъчен процес. Тук ще изграждате характер, тук ще добиете най-ценните морални качества. Може би едно от най-важните в момента, което липсва, това е уважението. Уважението към вас самите, към вашите преподаватели, към вашите треньори, към вашите родители, към вашите партньори и към вашите противници. И към хората, които понякога мислят различно от нас и към тях уважение. Скъпи преподаватели и треньори, благодаря ви за всеотдалния труд, за това, че вдъхновявате нашите деца, за това, че им давате възможност да покажат най-доброто от себе си и да реализират своя потенциал. Скъпи родители, благодаря ви и на вас. Може би вие сте първите хора, които са показали на своите деца пътя към спортната зала, към спортната площадка или спортните салони. Благодаря ви за доверието. Благодаря ви най-вече, че подкрепяте вашите деца и вярвате в тях. Това е най-важно. Да усещат вярата в собственото си семейство. Това е безценно. Пожелавам на всички една успешна

0: учебна и спортна година. На добър час!
1: Думи на министъра на спорта Енчо Керязов, който днес бе в Русе. А Даниела Слатински, заместник директор на училището, днес обяви като успешно приключил проекта на STEM центъра. Неговите зали вече ще се използват активно. Тя разказа какво още предстои да се случи като подобряване на материалната база в училището. Да чуем и нейните думи.
2: Започнахме трите големи проекта, които все още не са представени пред вас. Първия вече завършен. Това е ремонта на училището и е на стойност 1 000 000.

0: Ще промяната, надявам се, положителна за всички. Този проект наистина е важен, за да може в класната стая и децата да влязат в една по-светла и по-модернизирана среда. Другият ни важен проект е, тъй като в училище учат деца, които са от областта, е общежитието. Работиха само 2 от 5 етажа и в момента реновираме останалите 3. 3, 4 и 5 етаж. Парите отново са осигурени от Министерството на младежта и спорта. Той ни финансира с 920 394 евро за реализацията на този проект. Очаква се до края на календарната година да завършим и с него и да осигурим още 3 етажа, възможност за настаняване на деца от околията или нуждаещи се, дори живеещи в Русе, защото имаме и такива. На този етап общежитието е напълно безплатно за нашите ученици, което е допълнително подкрепа за тях. Другият ни най-важен проект е изграждането на физкултурен салон. Навън има строеж, който започна началото на юни месец. Открихме строителната площадка. Той следва да бъде завършен след една календарна година и другото лято да можем да се съберем, за да прележим рентичката и на нов физкултурен салон. При него финансирането е съвместно по програмата за изграждане на физкултурни салони към Министерството на образованието и съфинансиран от Министерството на младежта и спорта. Общата сума на проекта за изграждане на салона е 1 253 842 000 евро, с които смятаме, че ще дадем възможност нашето училище да доразвива колективните спортове.
1: Подобряването на спортната база и на самото училище е много важно, защото в него се обучават над 300 ученици в 15 паралелки. Това бе репортажът от Русе, където днес министъра на спорта откри обновената сграда на спортното училище и, разбира се, заявката, която той даде за другите спортни бази в страната.

just getting in your way.

Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

От днес влизат новите правила за втория задължителен стълб за пенсионно осигуряване. Той е в три направления и ще има и високо рискови и ниско рискови вложения на парите, които се събират в различните фондове. Затова е важно и в тези дни да чуем и мнението на специалистите. Бившия социален министър Христина Христова казва, че няма възможност да намалеят или да изчезнат парите, внесени в подфонд. Най-лошият сценарий е накрая да имаш пак толкова, колкото си внесъл. Целта на втория фонд е само една – парите на човека да растат, да се умножават, да имат доходност и той да може да получи върху основната си пенсия и допълнителна пенсия. До сега непълнотата беше в това, че твърде ограничени бяха възможностите за инвестиране и нямаше възможности за избор, обясни тя. По думите на Христова, вторият пенсионен стълб трябва да се калкулира като част от политиката по доходите. Затова добре беше, че държавата се зае да направи необходимите законодателни промени, за да е по-благоприятно на хората. Особено по-младите хора на пазара на труда до 50 годишна възраст да им се инвестират по-динамично парите и да получават много повече върху това, което са внесли. Тези, които са над 50 години, ще бъдат в балансиран фонд, където рискът е по-малък и, разбира се, и доходността е по-малка. И третият подфонд е консервативен за хората, които имат 3 години до пенсиониране. Там е съвсем умерено инвестирането, за да ги предпазва от

някакви рискове на прага на пенсионирането. Тези три опции са много добре. Христина Христова припомня, че всички тези суми се наследяват. Всяка година може да се смени избрания фонд, а по всяко време може да се смени и под фонда, уточни още бившия социален министър Христина Христова.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: В 3 следобед новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Продължава тенденцията за повишение на нивото на Дунав в почти целия български участък. Това съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението за последното денонощие при водомерния пост край Силистра с 7 см. При Русе нивото се е покачило с 5 см, при Свищов с 3, при Оряхово с 2, а при Лом с сантиметър. Понижение отчетено единствено при Ново село, където нивото е спаднало с 2 см. По информация на дирекция речени надзор, в Русе вчера следобед в района на остров Батин е заседнал плавателен съд. Преминаването в района е възможно за единични кораби при повишено внимание. Опитите за отсядане на плавателния съд продължават и днес. Хидроложката обстановка по Дунав остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По два нови проекта ще работят през новата учебна година в спортното училище майор Атанас Узунов в Русе. Единият е за преодоляване на агресията сред подрастващите, а другия е по програмата Еразъм Плюс за обмен на опит с партньори от чужбина. Това обяви днес при откриването на новата учебна година в училището директора Евгений Недев.
1: Изпращаме 18 ученика, двама учителя в Португалия. Те ще работят в фитнес центрове, фитнес клубове 2 седмици. 4 учители изпращаме в Малмио, Швеция. Проектът е на стойност 61 000 евро. Другия проект, по който бяхме одобрени, е за агресията в училище. Програмата е на

0: стойност 71 000 евро. Ще бъде направена кръгла маса. Започваме с срещи с прокуратурата, Министерство на вътрешните работи, детска педагогическа стая. Това е много важно за нас и за това да върнем морала, уважението и дисциплината в учениците. Тъй като в момента това поколение, което расте, ако не бъде възпитавано както трябва, не мисля, че не чака нищо добро.
1: В рамките на проекта ще бъде създаден и родител.

0: Това поколение, което расте, ако не бъде възпитавано както трябва, не мисля, че не чака нищо добро.
1: В рамките на проекта ще бъде създаден и родителски клуб «Спорт без агресия». Ще бъдат организирани и събития за превенция на агресията при децата и подрастващите. Започва последния за годината прием на заявления за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в Търговище, съобщават от Общинската администрация. Одобрените кандидати могат да получат до 1789 евро за изследвания и инвитро процедури. Документи се подават до 30 септември в Центъра за административно обслужване на общината. Комисията за разглеждане на заявленията към Общинския съвет ще излезе с решение до средата на октомври. Кандидатите трябва да са български граждани с постоянен и настоящ адрес в общината през последната една година. Общо 10 двойки бяха одобрени за финансиране след първите два приема през март и юни. 26 деца са родени с подкрепата на Общинския фонд от създаването му през 2013 година до момента. Правилника за финансово подпомагане и образци на необходимите заявления са публикувани в сайта на Община Търговище. Бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Официалното представяне на номинациите им като кандидат президентска двойка беше в Гоце Делчев. Очаква се инициативен комитет да издигне кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент. Подкрепа за тях вече заявиха две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети е 22 септември. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: Днес ще е предимно слънчево, също духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури от 30 до 35 градуса, в Шумен около 31.
1: Чухте новините в 3 след обед.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Диана Лазарова от този час избира музиката, а ето и темите в този час. Те са свързани с стачката на работещите в честотата в Шумен. Тази сутрин те се събраха в мястото, където започва работния им ден, но отказаха да се качат на камионите. Защо протестираха, какви са решенията и какво се случи след срещата с кмета на общината, която бе поискана от работещите, ще разберете, като останете с нас и в следващия час.

0: Стачка на работниците от честотата в Шумен. Те поискаха увеличение на заплатите, изправни камиони, адекватно работно облекло. Тази сутрин те отказаха да излязат на работа, но бяха заместени от други работещи в общинското предприятие БКС. Сред тях бяха и част от стачкуващите, а ето сега репортажа от тази ранна протестна акция.
1: Единственото, което аз мога да направя като ръководител на това предприятие, е да внеса предложение в Общинския съвет. Вашето желание и искане заплатите да бъдат увеличени с 40%. Според мен, да, 100 евро ваучери. За ваучерите ще ви обясня.
2: И облекло също.
1: Облекло също има задвижена процедура. Ваучерите в предприятието ще достигнат приблизително около 90-95 евро, което е много близко до 100 евро ваучер, което е максимално разрешената сума по закон.
3: Толкова ли трудно да разберете, че искаме 100 евро купони и 40% увеличение на заплатите? Сега ще кажете, че той нещо не може да се осъществи, заради защото няма приет бюджет. Направете така, че да има отделна точка, да видим Общинския съвет, дали няма да го гласува това нещо.
1: Съгласен съм с вас.
3: Ама ви за всичко сте съгласни. Нямаме камиони. Значи докато не направите камионите с технически документ, подпис, ние няма да излезем. Камионите не може да излезнат навънка. Първо, тези камиони ни чистим, а след нас ни цапаме. Локви колкото камиона. Гражданите на псуват, гражданите на обиждат, гражданите на снимат. И ние не сме виновни за това. Значи от изваредната сесия до ден днешен нищо не предприехте.
1: За кое?
3: За кое? Ами камионите здрави ли са?
4: Как вашите хора подписват празен лист
1: и
3: казват, че този камион е изряден?
1: Камионите и тази сутрин ще бъдат проверени от инженер, който отговаря за поддръжката на камионите и от механик.
4: Към този човек, който се подпише.
1: Всеки си носи отговорността. Да. Сега, по отношение на вашите права, нали, да влезете или да не излезете, или да саботирате почистването и извозването на буклук. Казвам ви...
4: Ние няма да чуете никой път, ако не го направим и той нещо...
1: Така, изслушайте ме добре. Това, което искам да ви кажа, са две неща. Първо, по отношение на поддръжката на камионите. Осигурил съм работилница. Имахте ли работилница до миналото лято? Че разходите за поддръжка на тези камиони в предприятието са намалели.
0: Това бе част от диалога рано сутринта в 6, когато камионите трябваше вече да са тръгнали по маршрути, но работещите отказаха. Споровете обаче продължиха. Припомняно им бе, че заплатите са увеличавани през 2023 с 10%, през 2024 година с 40% са увеличени заплатите на шофьорите, а на останалите с 20%. Миналата година отново е имало повишение с 10% и сега с новия бюджет още с 10%. Въпреки обясненията и въпреки обещанието за повишение на заплатите, работниците отказаха да излязат да работят. Твърд обаче в позицията си бе и управителят на общинското предприятие БКС Юлиян Марков.
1: Криза с буклука няма да бъде допусната и в момента няма да бъде допусната. Ще бъдат извозени всички буклуци и днеска, ще бъдат обслужени всички райони. И това, което ви казваме, че всички камиони, каквито повреди имат, са предприети действия за отстраняване на повредите. Към момента разполагаме с 5 вариопреси, които са в движение. Да, възможно е да има някъде, където някоя светлина в момента, нали, не работи, отстраняват се повреди.

0: Предприел съм всички необходими действия, извикали сме фирма, опитват се да отстранят повредата, предложил съм го. Вижте как гласува Общинския съвет на миналата сесия, юли месец, когато ставаше въпрос за закупуване на два нови камиона. Против са. Когато Общинския съвет в Шумен не желае да се обслужва с нови камиони, нали, няма какво да направим.
1: Думите му бяха посрещнати с недоволство и те започнаха да викат.
2: Шофьорите вземат, колко вземат това? 800-900 евро. За такива пари, колко шофьори ще намерите?
3: И не съм доволен с заплащането, изобщо. Повещаването обаче, като вземаме на ръка, никакви 650, 680 до 700.
1: Управителят Юлиан Марков не намира основания да подава оставка. Предупреди ги, че всички, които днес са отказали да изпълнят служебните си задължения, ще понесат отговорност. Нареди да се състави протокол с имената на протестиращите. Четири камиона, един след друг, излязоха да чистят, но на тях се качиха служители от другите звена на предприятието и няколко души, които се отделиха от протестиращите. Предстои да се организира среща между недоволните служители и кмета на общината.
4: Това беше атмосферата от протеста и дебатите и дискусията с ръководителя на общинското предприятие. Такава среща се състоя в 12 часа, но след една песен време ще чуете и какво се реши на тази среща и с какво се ангажира кмета на общината.

0: И продължението на темата с протеста на работещите в честотата. Както ви казах, по обяд се състоя срещата между протестиращите, техния преговорен екип и кмета на община Шумен. Час и 40 минути продължи и тази среща. След края на преговорите, петимата представители не пожелаха да разговарят с журналисти. Обясниха, че първо искат да обсъдят предложенията на администрацията със своите колеги. Както вече ви споменах, те обявиха протестните си действия рано сутринта. Кметът на Шумен обаче обясни, че екипът му търси вариант за 35% увеличение на заплатите, купуването на нова техника и по-висока стойност на ваучерите за храна. Сега да чуем и кмета Христо Христов.
1: Първият въпрос, който беше поставен, той е свързан с заплащането. Тези възнаграждения са ниски и имайки предвид системното ежедневно в всички сезони на годината изпълнение на функционални задължения, смятам, че исканията на служителите на БКС са основателни и е необходимо да завишим тяхното възнаграждение. Конкретният процент на искането е 40%, имайки предвид, че до момента 5% в началото на годината повишихме заплатите. В момента съм дал указания да се направят разчети от 35% увеличение, което беше прието от представителите на личния състав на БКС в направление честота. Тъй като в БКС има и други направления, в които има служители, които работят също в много трудни условия на труд, тежки условия на труд, съм дал указания на директора на БКС съвместно с ръководителите на направления да стегнат и да определят всички длъжности, които работят при такива тежки условия. С цел това повишение от 35% да не е само за направление честота, а да обхване останалите две направления на БКС. Заместник кмета по бюджет и финанси започва работа по корекция в бюджета с цел удовлетворяване на това искане и внасяне на изменение на докладната в общинска сесия за гласуване на предстоящата сесия на 10 септември през този месец. Но ще се опитаме да удовлетворим това искане. Обяснихме на служителите, че планираме и защо го планираме. Максималният размер на ваучерите в евро ето 102 евро за месец, като заместник кмета по бюджет и финанси обясни как сме го заложили в този бюджет, така че ако той бъде приет от 1 август, те ще имат възможност през следващите месеци да получават ваучери средно около 98 евро. Което тя ги удовлетвори, защото има облагане, ако преминат над 102 евро. 102 евро.
0: И тъй като кмета спомена бюджета, който предстои сега да се приеме, в този бюджет е предложен да се закупят и два нови сметосъбиращи автомобила. Кметът е казал, че продължава ремонта на наличната техника, ще бъде осигурено и защитно работно облекло. То трябва да осигурява защита от вредни вещества. Работниците ще могат да видят и одобрят преди закупуването на това работно облекло. Дали протеста обаче ще бъде отменен, ще стане ясно по-късно. Така че това е една тема с продължение. Този момент от днешния протест на работещите в честотата проследи Стоян Стоянов.
2: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

А сега ще ви запозная акцентите на Централната избирателна комисия, които днес бяха обявени на пресконференция. В избирателните секции с по-голям поток от хора ще има по две машини за гласуване. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова. Тя допълни, че всичките 12 800 машини ще преминат през ремонт преди изборите. Около 300 машини се предвижда да бъдат предназначени за гласуване зад граница. А 200 устройства ще бъдат използвани за демонстрации и обучения. В края на юли парламентът измени изборния кодекс и с гласовете на Прогресивна България, Демократична България продължаваме промяната и машинното гласуване беше възстановено, като в секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машини. След предходни законодателни поправки, обаче машините бяха сведени от устройства за отчитане на вота до принтери. В средата на юли пък се разбра, че на 2000 от наличните машини за гласуване са за ремонт.

сведени от устройства за отчитане на вота до принтери. В средата на юли пък се разбра, че над 2000 от наличните машини за гласуване са за ремонт, а отделно фирмата доставчик е препоръчала смяна на флаш паметите и батериите на всички устройства. Говорителят на ЦИК заяви, че ЦИК ще назначи служебно съставите на районните избирателни комисии в 14 многомандатни избирателни района, защото партиите не са успели да постигнат съгласие помежду си. За избирателите е предвидена мащабна информационна кампания с демонстрационни избирки на места с голям поток от хора, включително в по-малките населени места. Предвижда се обновяване на електронното приложение на ЦИК за протоколи, където ще има дигитална симулация на гласуването. ЦИК каза, че ще има пресконференция всеки вторник за подготовката на президентските избори.

Редица изисква на Симеонов ден да не се дават на заем пари или други вещи, да не се изнася нищо от къщата, за да не излезе берекетът от дома, но пък може да се поздравяват именниците. Затова в тези минути на Огнян Карамфилов поздравява своята внучка Симона. И след като чуем този музикален поздрав, ще продължи предаването с новините в 4.

0: се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time, твори, бъди смел!
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийския университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не

0: 16 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Община Шумен има нов заместник кмет по социална политика и здравеопазване. От 1 септември на поста е назначена Петранка Петрова с над 17 годишен опит в социалната сфера в общинска администрация и още 15 години в диагностично-консултативния център. Още по темата от Светелина Георгиева.
1: Запозната съм в детайли с двете сфери, за които ще отговарям, каза Петрова пред журналисти.
2: Каквото мога, ще дам личен характер. Мисля, че познавам услугите с техните капацитети, нужди, политики. Най-спешното нещо ми е да си погледна бюджета на структурите. Да ви кажа, че аз ясно съзнавам, че сядам на горещия стол. Няма да ми е леко, няма да е комфортно и нямам време за толеранс. Така че приоритетите почват веднага.
1: Кметът Христо Христов заяви, че поканата към Петрова да се върне в общината като заместник кмет не е изненада за шуменци. Приоритетите в тази област остават.
3: Максимално повишаване качеството на социалните услуги в общината, които ние предоставяме, при възможност разкриване на нови такива и в концепциите, които спечели община Шумен, трите в интегрираните териториални инвестиции, основен приоритет и най-голяма тежест и брой обекти, които ще бъдат изградени, се падат именно на социалната политика и на здравеопазването.
1: Това е поредна рокада в екипа на кмета Христов. По време на мандата му бяха сменени по няколко заместника в финансите, в строителството и в образованието. За новините Цветелина Георгиева.
0: Промените в Кодекса за социалното осигуряване, с които се въвежда мултифункционалния модел, влизат в сила от 1 януари 2027 година. От тази дата средствата в универсалните пенсионни фондове вече ще се управляват в три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен. Във връзка с промените от днес до 30 ноември, осигурените имат право да изберат в кой от подфондовете да бъдат управлявани парите им. Това каза за Радио Шумен изпълнителният директор на едно от пенсионните дружества Мирослав Маринов.
4: За разлика от

0: традиционната си локация в село Ветрен. Тази година художниците сами ще избират своите пространства за творчество, ако мога така да кажа, за да уловят и така присъздадат духа и автентичната красота на градската среда. Този път ще акцента наистина ще е върху градската среда, а не толкова върху брега на река Дунав.
1: След една година всеки може отново да реши дали да промени подфонда, в който да бъдат управлявани средствата му за пенсия. Избора може да бъде направен в офис на пенсионно дружество или по електронен път. Шуменския университет епископ Константин Преславски ще открие тържествено новата академична година на 8 септември, съобщиха от Висшето училище. Официалната церемония и приемането на първокурсниците ще бъде в 9 часа пред сградата на ректората, а в 10 часа новоприетите студенти ще имат срещи с ръководствата на различните факултети на университета. 300-то издание на традиционния пленер в силистренското село Ветрен ще се проведе от днес до 6 септември. Акцента в картините този път ще бъде не само красотата на Дунев, но и спецификата на градската среда, поясни Мариана Тодорова от община Силистра. Изложбата с картините на участниците в пленера Ветрен 2026 ще бъде открита на 8 септември, съобщи още Мариана Тодорова. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. За времето слушаме синоптика Венета Тодорова.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. След полунощ ще има времени увеличение на облачността. В сутрешните часове ще има условия за слаби мъгли. Минимални температури между 12 и 17 градуса, по поречието на Дунав до 20 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, има малка вероятност за изолирани слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 29 и 34 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде 31.
1: Чухте новините в 16 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Два са акцентите в последния час на предаването днес. Ще разберем какво да очакваме от международния пленер по акварел Никола Маринов, който започва в Търговище. От разговора на Евелина Иванова с Пламен Проданов, директор на художествената галерия. След минути ще разберем подробностите. А след това е редовната ни рубрика «Животът отблизо» и отиваме в село Макариополско, където в двора на училището ще се прави практическо трасе за безопасно движение. Към това село ни отвежда Айше Латиф. Диана Лазарова избира музиката, а Здравка Русева оставам с вас в ефира на радиото до 17 часа.

0: Търговище. От днес до 10 септември градът е домакин на 26-тия международен пленер по акварел Никола Маринов, който се организира от художествената галерия Община Търговище. В тази годишното издание участват 9 художници от България, Германия, Франция и Китай. Сред тях са утвърдени български автори, както и творци, свързали професионалния си път с чужбина. Гостуват и 2 художници от Китай, които ще внесат своя различен поглед към българския пейзаж и светлина. Пленерът, който се провежда на всеки 2 години, отдавна е повече от художествен форум. Той е пространство за среща, обмен на идеи и творчески търсения, а създадените по време на него произведения обогатяват художествения фонд на галерията. За смисъла и значението на дългогодишната традиция, Ивелина Иванова разговаря с директора на галерията в Търговище Пламен Проданов. Слушаме този разговор.
1: 26-тия пленер на името на Никола Маринов събира художници от България, Германия, Франция и Китай. Какво носи на един художествен форум присъствието на творци от различни култури, от различни художествени среди, с различен професионален опит?
2: Главното на тези пленери е общуването между отделните творци. И понеже светът става едно голямо село, нали, все повече става близка връзката, но тя е такава опосредствена чрез интернет комуникациите. Тук става въпрос за живото общуване между различните творци и съответно преплитането, симбиозата и получаването от едните културни практики с други културни практики.
1: Художниците, да, ще работят не само в Търговище, но и в Балчик. Какво се търси като усещане в тези 2 толкова различни места? Какво дава морето и какво дава района на Търговище с неговото богато културно-историческо пък наследство?
2: Традицията повелява, нали, пленера е 5 дена в Търговище, 5 дена в Балчик и съответно тези, които идват от чужбина, научават все пак малко повече за България. Ето сега ние сме в Балчик, пристигнахме днес и по пътя си отбихме в Лаваджа манастир. Тоест, показваме красотите, така, привлекателностите на България, на идващите от чужбина творци. Съответно, нали, те научават повече за това и после отразяват в своите творби тези свои впечатления.
1: Какво се случва, да, с една картина, когато художника напусне ателието, рисува директно сред хората, улиците, сред природата?
2: Усещането е различно, нали? Ти хващаш атмосферата. Дето се казва някой път, нали, докато рисуваш навън, пък вали дъжд, който пък обогатява, понеже пленера е за акварел, нали, водни бои и там някои творци, не е тяхното ампула рисуването с акварел, идвайки тук и така, връщайки се към акварела, после продължава това, даже както сподели тук едната авторка, с мене започна много да ми харесва това. Може би ще продължа да се издеваваме на това направление.
1: Когато художници от различни държави застанат пред един и същи пейзаж, виждат ли една и съща картина?
2: Разбира се, че не е както, иначе няма, нали, то всеки... Някой въобще застанали пред един същи пейзаж, може да не рисува този пейзаж, но, нали, този пейзаж ще му повлияе. Дори и да направи абстракция, тя ще бъде повлияна от това, което е видял.
1: Ще има някаква провокация от видяното, да. А част от произведенията остават във фонда на галерията. Какво означава за една художествена галерия да събира не просто картини, а всъщност историята на този пленер, 26-то издание, традиция започнала още кога? 1977 година.
2: Да. Първият основател дал искрата за създаването на този пленер, Васил Велев, и от 77-ма насам. И този наш известен съгражданин, акварелист Никола Маринов, и съответно пленерът носи неговото име, като нашата галерия е с претенции за галерия с най-голяма колекция, акварелна колекция в страната, след Националната галерия, например. И да. Този пленер е така, чрез него обогатяваме фонда, акварелния фонд на галерията,

0: което е целта и задачите на галерията, тази непрекъснато обогатяване на фонда на галерията.
1: Променя ли се пленера през годините или къде виждате промяната? В какво е промяната?
0: Така свободни интерпретиране. То вече съответно натюрела на всеки автор. Творците от 19 век, от 20 век, сега 21 век не могат да рисуват по-еднакво.
1: Казахте сега в Балчик ботаническата градина, а в Търговище, кои са местата, които провокират художниците?
0: Търговище също има Стар град, има паметници, има Борово около езерото, които покрайните на Търговище, Мисионис. Предполагам, че тези неща ще инспирират авторите вдъхновение.
2: Атанас Стоянов, Виктор Петков, Деля Чаушева, Ивелин Стоянов и Любомир Генов, Анна Пирева от Германия и Николай Панайотов от Франция, Джао Ян Хуи и Джун Хуанг от Китай са участниците в 26-тия международен пленер по акварел. От днес те ще се отдадат на творческа работа в Балчик, а после и в Търговище. Изложбата, на която ще бъдат показани картините, създадени по време на форума, е обявена за 10 септември от 17:30 часа в художествената галерия на Търговище.

0: След поредни дни училищните дворови отново ще се изпълнят с детски гласове, а заедно с началото на учебната година идва и един от най-важните въпроси – как да пазим децата на пътя. Пътят до училището често е част от ежедневието, но крие ситуации, за които те трябва да бъдат подготвени. Именно с тази идея в двора на Обединеното училище Христо Ботев в село Макариополско предстои да бъде изградено практическо трасе по безопасност на движението. Проектът е сред 9 инициативи, одобрени за финансиране от Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи в търговията. Как се е родила идеята, какво още включва трасето и има ли опасни участъци в селото? Сега слушаме разговора на Ешеля Тив със старшия учителя Александра Ангелова.
1: Госпожо Ангелова, как се роди идеята за създаването на практическо трасе по безопасност на движението в двора на училището?
2: Община Търговище редовно публикува свои бъдещи проекти. Видях тяхната

0: публикация относно този фонд за местна инициатива. И си казах, нали, защо не нашето малко училище има големи идеи. Идеята се зароди също от желанието ни обучението по безопасност на движението да стане по-практично. Теорията, нали, е важна, разбира се, но когато детето само премине през дадена ситуация, правилата се запомнят, естествено, много по-трайно.
1: Как ще изглежда трасето и какви елементи ще включва?
0: Ами, значи, това ще бъде площадка в двора на училището, ще бъде практично учебно трасе по безопасност на движението. То ще включва пътна маркировка, пешеходни пътеки, кръстовище, кръгово движение и подвижно учебно оборудване.
1: И кога се очаква това трасе да бъде готово и да започне да се използва?
0: Договор е подписан с общината на 3 август, срока ни е до 2 месеца. Ние вече сме в основните дейности, нали, са направени. Поръчали сме боята, оборудването и живот и здраве до края на септември. Трябва вече идеята да е реалност.
1: Как според вас, госпожа Ангелова, създаването на практическото трасе ще помогне на децата да се справят с реалните ситуации, с които се сблъскват по улиците на Макариополско?
0: Ами, значи, тук децата няма само да слушат и да гледат картинки. Те ще попадат в конкретни ситуации. Ще трябва да вземат решения и веднага ще виждат как правилата се прилагат на практика. Нашите деца са от малки населени места, но въпреки това те ежедневно са участници в движението. Било то до училище, до града със семействата си и попадат в различни пътни ситуации, като пешеходци, пътници, велосипедисти, с тези новите тротинетки, които са. И затова искаме в училищния двор да създадем, нали, реални ситуации, но в защитена учебна среда.
1: А според вас, кои са най-честите рискове за децата като участници в движението, за децата от малките населени места, говоря?
0: Може би малкото познаване на пътните знаци. Значи ние освен това пътната площадка, която ще направим, нали, пътното трасе, сме поръчали табла с пътните знаци. Аз мисля, че децата много малко познават пътните знаци за движението на пътищата.
1: Има ли в село Макариополско участъци по улиците и пътищата, които са опасни за децата? И не само за децата, разбира се, и за останалите участници в движението.
0: Ами има кръстовища, които мисля, че не са обособени с знаци. На центъра мисля, че имаше едно такова място, даже с баирче. Децата там често, нали, с несъобразена скорост карат велосипеди и се надявам с това трасе, нали, да помогнем децата с

0: Учителите във връзка с безопасността на децата по пътя.
1: Преди да стана учител, съм и родител. Всичко идва от семейството. Било то за училище, за безопасност. Първите стъпки, за каквото и да било, идват от семейството. Трябва много да се говори, когато са с родителите си, било то на разходка или с автомобил. Винаги, ама винаги изключително задължително, винаги да се спазва правилата. И да се показва кое е правилно и кое не е правилно. След това ние учителите ще надграждаме тези правила, ще показваме кое е правилно и кое не е.

Българският Червен кръст получи дарение от 20 000 евро от рециклирани бутилки за фонда за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и кризи. През последните 12 месеца клиентите на една от търговските вериги са направили 1 милион избора дарение при връщането на опаковки в станциите за рециклиране. По време на официалното предаване на дарението, изпълнителният директор на веригата подчерта значението на избора, който клиентите правят при връщането на всяка бутилка. Избрахме да предоставим дарението именно сега, когато след последните бедствия отново има хора, които се нуждаят от подкрепа. Всяка върната опаковка, за която наш клиент е избрал бутон на дарение, е малък личен жест на съпричастност. 1 милион такива избора вече са значима помощ. За нас е важно, че инициативата съчетава отговорността към природата с солидарността към хората и че заедно с Българския Червен кръст можем да превърнем тази съпричастност в реална подкрепа, каза Иван Чернев. Дарението бе прието от главния секретар на Българския Червен кръст, доктор София Стоименова. За Българския Червен кръст това дарение е много повече от финансова подкрепа. То показва как един малък индивидуален избор, повторен 1 милион пъти, може да се превърне в значима помощ за хора в беда. Благодарим на веригата и на всеки клиент, който е избрал бутона дарение. Средствата ще ни помогнат да бъдем да помогнем на пострадалите в едни от най-трудните моменти за тях и да реагираме там, където помощта е най-необходима. Това са думи на доктор София Стоименова. Възможността на клиентите на търговската верига да подкрепят хуманитарната дейност на БЧК чрез станциите за рециклиране беше въведена през 2024 година. Инициативата е част от партньорството между Българския Червен кръст и компанията за подкрепа на хора, пострадали при бедствия.

Следват новините, но с тях програмата на Радио Шумен не свършва, така че останете на нашите честоти и продължате да ни слушате. А аз, Здравка Русева, ви пожелавам приятна и спокойна вечер. Следващите минути и няколко часа музиката продължава да избира Диана Лазарова.

17 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Процента увеличение на заплатите, ремонт на техниката и по-високи ваучери за храна. Това са част от поетите от община Шумен ангажименти към работниците в общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство. Днес те обявиха предупредителни протестни действия заради лошите условия на труд, амортизираната техника и ниското заплащане. След среща на служителите с кмета Христо Христов, той обяви, че общината ще търси ресурси за 35% увеличение на основните възнаграждения на работниците по чистотата. Промените в бюджета ще бъдат внесени за гласуване на общинската сесия на 10 септември. Предвижда се и увеличение на ваучерите за храна до законовия максимум от 102 евро месечно с заложено влизане в сила от 1 август. До 3 години трасето на магистрала Хемус трябва да стигне до пътя Русе-Велико Търново. За това се търсят варианти съвместно с Държавното дружество Автомагистрали и строителните фирми. Това съобщи днес министъра на регионалното развитие и благоустройство.

0: устройството Иван Шишков при инспекция на автобана. Изпълненото през 2021 година незаконно строителство на магистрала Хемус, което е разплатено през 2026 година, няма да спре изграждането и заяви министъра по отношение на инфраструктурния обект, който той определи като пътя на грабежа. По отношение на предъка в доизграждането на автомагистрала Хемус, Шишков информира, че участък 2 е най-изостанал, защото строителството е възложено по-късно, но ще бъде форсирано с нови споразумения. Участък 5 и участък 6, който ще завършва при пресичането на пътя Русе-Велико Търново, имат разрешение за строеж, каза още министър Шишков. Изграждането на подземен паркинг започнаха в Русе лечебните заведения Медика. Съоръжението ще бъде изградено на 4 подземни нива и ще разполага с 226 паркоместа. Инвестицията ще създаде допълнителни възможности за паркиране за пациентите и техните близки и ще допринесе за намаляване на натоварването върху прилежащите улици. Очакванията на инвеститора са обекта да бъде завършен до средата на 2028 година, въпреки че крайният срок по договор е до 2029. Пленера по акварел на името на художника Никола Маринов се провежда за 26-ти път в Търговище. Най-важната част от пленера е срещата между творци от различни култури и художествени среди. В тази годишното издание участват 9-ма художници от България, Германия, Франция и Китай, каза за Радио Шумен Пламен Проданов, директор на художествената галерия в Търговище.
1: Понеже светът става едно голямо село, се получи. Близка връзката, но тя е такава опосредствена чрез интернет комуникациите. Тук става въпрос за живото общуване между различните творци и съответно преплитането, симбиозата и получаването от едните културни практики с други културни практики. Пленера е 5 дена в Търговище, 5 дена в Балчик и съответно тези, които идват от чужбина, научават все пак малко повече за България и после отразяват в своите творби тези свои впечатления.
0: Художника не просто рисува това, което вижда, той рисува и това, което преживява, каза още Пламен Проданов. Картините, създадени по време на форума, ще бъдат показани в изложба, която ще бъде открита на 10 септември. В новините е ред и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. След полунощ ще има времени увеличение на облачността. Сутрешните часове ще има условия за слаби мъгли. Минимални температури между 12 и 17 градуса, по поречието на Дунав до 20 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, има малка вероятност за изолирани слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 29 и 34 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде 31.
0: Чухте новините в 17 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Виж го тоя подкарал Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от там я, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от търговище?
3: От Нови базар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898 572 915.
2: Бре! И съседът в Ампас.

0: baby.
1: Радио Шумен. Вашето радио.

0: Лятото. С Радио Шум.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посъщение.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Българско национално радио.
1: часа. На 1 септември започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Подробностите след малко и още в бюлетина. Държавата смени ръководството и обяви рестартиране на проекта за национална детска болница. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1% през август спрямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. България на 13-то място в Европейския съюз по отделени публични средства за образование. А от днес до края на ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. От света поредна руска атака срещу Украина, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000 души. Останете с нас. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев. Гюров и Кандев обявиха, че имат ясна цел и мечта – богата и модерна страна и държавност, която гарантира свободата и сигурността на всеки човек. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
2: Пред знаковата сграда на историческия музей, в която първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов, Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че влизат в кандидат президентската надпревара, а бившият служебен премиер даде отговор на въпроса защо.
3: Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито?
2: Каква държава и родина иска Андрей Гюров?
3: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
2: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, заяви Георги Кандев вече като кандидат за вице-президент.
4: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
2: Сред имената в инициативния комитет издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев са журналистът Константин Вълков, студентката по медицина Василена Кияра Димитрова, актрисата и телевизионна водеща Искра Ангелова. В следващите дни предстои и официалната регистрация на инициативния комитет. За новините Кети Тренчева.
1: Част от политическите формации реагираха на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори. Обобщение на репортера Мария Филева.
5: Очаквано от Продължаваме промяната и Демократична България приветстваха официалното влизане на кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев в надпреварата за Дондуков 2. Макар и с оговорката, че те първа ще свикват националните съвети на партиите си, за да се произнесат с окончателно решение. В позиция на Да, България се казва, че тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива и създава възможност за обединение на гражданите,

0: които искат България да се развива като модерна европейска демокрация, със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че волята на гражданите е довела до издигане на безспорна кандидатура и изрази убеденост, че Гюров може да получи подкрепата не само на партийни привърженици, а и на всички граждани, които искат България да бъде истинска демокрация. Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта, написа в социалната мрежа председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. Управляващите реагираха с призив. Министърът на отбраната Димитър Стоянов.
1: И нека в крайна сметка се води една коректна президентска кампания, без излишни нападки, без истеризиране на обществото.
0: Възраждане виждат в тандема Гюров-Кандев шанс за своя кандидат. Депутатът Коста Стоянов.
2: С оглед на това, което се случва и в дясното пространство, ние считаме, че имаме реални шансове да отидем на балотаж. А пък на балотажа, защо да не спечелим?
0: Останалите парламентарно представени формации запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
3: От утре до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат в президентските двойки е 22 септември. Комисията във взаимодействие с изпълнителната власт и общините активно работи по техническата организация на вота, включително за ремонта и профилактиката на устройствата за гласуване, които вече са с изтекла гаранция. Репортерът ни Цветелина Стоянов допълва за обявеното по темата от комисията днес.
4: Около 9400 са избирателните секции в страната, в които ще има машини, обяви говорителят на ЦИК Стоян Кабалова.
5: Ще бъдат ремонтирани до 12800 машини, с толкова, с колкото разполага българската държава, като нашата идея е там, където има по-голям поток от граждани, да има по две машини, за да се улесни процеса и да не се затруднява, да не стават опашки. Около 300 са предвидени за чужбина.

0: и 200 демонстрационни с инсталиран демо-софтуер.
1: Мащабна ще е разяснителната кампания за гласуването с устройствата.
0: Планираме акции и срещи по места в различни населени места, на ключови точки, като в метро, университети, училища, за да може всеки един гражданин от различна възраст да се докосне до машината и да пробва как може да гласува с нея.
1: Заедно с изпълнителната власт се надгражда мобилното приложение, използвано на предходните избори електронен протокол.
0: В края на месец септември то ще стартира. Там също ще има симулация на машинно гласуване, така че всеки от вкъщи също ще може да пробва през телефона си как да гласува машинно.
1: ЦИК запазва финансовия стимул за изрядно попълнени протоколи с резултатите от вота. А председателят Георги Хорозов отново подчерта, че цел на комисията е вота на 25 октомври да се организира и проведе по правилата.
2: Така че да се позволи възможността всеки един от избирателите да може да упражни своето избирателно право. Да няма никакви проблеми с упражняването на това право, да няма никакво съмнение в резултата от тези избори. Тази е нашата цел.
1: За новините Цветелина Стоянова.
3: Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробностите слушаме репортера ни Елена Бейкова.
4: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура за проектиране на детската болница във Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи краен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, за която според Ивкова са планирани твърде голям брой операционни зали.
5: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
4: Избраният терен в столичния квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане, посочи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
6: Теренът в неговата си големина и неговото си разположение считам като архитект, че е изключително добър. И вярвайте ми, когато започне да се експлоатира болниците и когато направим околовръстния път, най-вероятно темата с терена ще отпадне.
4: Заради процедурни пропуски, здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница е с ново ръководство, начело на което ще застане професор Елена Пенева, която вече беше изпълнителен директор по времето на бившия здравен министър Асен Меджидиев. Досегашният директор Десислава Малинова обяви, че ще обжалва освобождаването си. За новините Елена Байкова.
3: Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва – 5,8% и Кипър – 5,2%. След България се нареждат Испания и Белгия. От днес до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от неговата възраст. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще само в консервативен подфонд. Подробностите от репортера Мария Костова.
7: От 1 януари се въвеждат три подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
8: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързано с жизнения цикъл, заложен в Кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полагат за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
7: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4-7%, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2-3%. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако

0: човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
1: България е отделила 10,9% от общите си публични разходи за образование през 2024 година, с което се нарежда на 13-то място сред 27-те държави от Европейския съюз. Средното равнище в Съюза е 9,7%. Като дял от брутния вътрешен продукт, разходите за образование у нас възлизат на 4,3%, което поставя страната ни на 20-то място заедно с Португалия. Общият размер на публичните разходи за образование у нас през 2024 година е 4,5 милиарда евро. Това показва доклад на Европейската комисия. Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на Стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на нашия кореспондент Невена Петрова.
2: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилявата Стара река, вече са почистени. Каза кметът на Батак Георги Харизанов.
3: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
2: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
4: Един от основните водоисточници, който е в тежко състояние, почти е измесен самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоисточник, от който тръгва водопровода.
2: За новините Невена Петрова.
1: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Голям пожар гори в складове и производствени помещения в Свищов, в района на бившата търговия. Това предаде БТА. Горящите помещения са наети от фирма за производство на дограма и надгробни паметници. В потушаването на огъня участват 3 противопожарни автомобила и 2 водоноски от община Свищов. Унищожени са 2 товарни автомобила. Причините за възникването на огъня се изясняват. Два американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища.
5: Доколкото знам са 2 самолета, но аз се учудвам защо не задавате ми прекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Нали, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което тепърва се е случило.
1: Министър Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски. На същото събитие министърът обяви, че за следващата година планираните разходи за отбрана ще бъдат 2,33% от брутния вътрешен продукт. Стоянов посочи, че страната ни има утвърден план за повишаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. От своя страна председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че в момента няма пряка заплаха за България, въпреки военните конфликти близо до страната ни.
6: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове, някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район, но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
1: Каза пред Българското национално радио Иван Лалов от Прогресивна България. Той е председател на парламентарната комисия по отбрана. Русия предприема масирани атаки през последното денонощие срещу територията на Украйна, като порази Киев и областта с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби, съобщи в канала си в платформата Telegram украинският президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
7: В последните часове Русия атакува пристанищната инфраструктура на Одеса и граничния пункт при ферибота по Дунав, от Орловка към Исакча в окръг Тулча в Румъния. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударът умишлено е повредил експортна инфраструктура. Обработката на граждани и превозни средства там е временно спряна. За първи път в това нападение срещу Одеса са използвани управляеми авиобомби. Атаката е била насочена и към енергийна инфраструктура и е причинила пожар в жилищна сграда, където е бил ранен един човек. Русия атакувала и Одеската топлоелектрическа централа с ракети и дронове. През последното денонощие на масиран обстрел с дронове и балистични ракети бе подложен Киев и областта, като загинаха 12 души, между които граждани на Индия, а 18 са ранените. Украина ударила руския нефтен комплекс Новатек в Ленинградска област, а 4 души бяха убити и 3 ранени при вълна от атаки с украински дронове, контролираната от Москва част от Луганска област. Има загинал и при атака срещу Белгородска област в Русия. За новините Михайлина Димитрова.
1: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че за връщането на Съединените щати към политиката на натиск и заплахи рискува да провали дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Близкия изток, допълва редакторът Явор Стаматов.
8: В реч на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество

0: сътрудничество в Киргизстан, той добави, че Техеран е готов незабавно да се върне към споразумението за прекратяване на войната, ако Съединените щати направят същото. Коментарите дойдоха след първата размяна на удари между Техеран и Вашингтон от края на юли. Съединените щати удариха остров Ларак, след което Иран започна атаки срещу американски военно-въздушни бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Ормузкият протокол става ключов спорен въпрос между двете страни. Техеран затвори стратегическия воден път, като настоява, че ще го отвори само ако Вашингтон изпълни исканията му за вдигане на морската блокада на иранските пристанища, премахване на петролните санкции и размразяване на иранските активи в чужбина, съгласно споразумението.
1: Редакторът Явор Стаматов. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал близо 4500 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти и по поречето на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни, като участват и експерти от Индия, Корея и Австралия. Близо 550 души се водят за изчезнали в района, според китайските държавни медии. Обратно у нас, резултатите от физико-химичните изследвания на повърхностните води на три реки в Босилеградско, сред които и река Драговищица, която влиза в България, показват отклонение и завишение от нормативните стойности за тежки метали. Анализите са поръчени от общините в Босилеград и за пръв път се появяват официално. Пълните резултати от изследването и лабораторния доклад са публично достъпни на сайта на община Босилеград, още от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
2: Анализирани са проби от река Караманица при рудник Босилметал, Любатска река при рудник Гроб и река Драговищица при Центъра за култура в Босилеград. Най-високата стойност на амониев йон е установена в Драговищица 0,92 милиграма в литър при референтна стойност 0,1 милиграм, т.е. завишение 9 пъти. Същата проба отчетена и повишена концентрация на манган. Резултатите показват, че амониевият йон е показателят с най-широко разпространено отклонение, тъй като повишени концентрации са установени в трите изследвани реки. Най-високата стойност е в Драговищица. Проблемите с замърсяванията от добива на олово-цинкова руда в Босилеградско са от години. Наскоро беше свикан екофорум в Босилеград по проблема с мината за добив на олово и цинк Караманица. Обсъден беше проблемът с възстановяването на рудодобива в мината, каквито намерения има и вече се извършват сондажи. Проблемът е много сериозен, той е и трансграничен, защото притоци на река Драговищица вкарват отпадни води от работата на мината, а оттам те навлизат и в Кюстендилско. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейният син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
3: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазлиев за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежкия инцидент, експертите, извършили автотехническата експертиза, бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
4: Само от техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неизправност. АТВ-то е перфектно. Тук ние имаме, след завиването на ляво се влиза в лява лента, трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две ленти. В този момент идва срещу него насрещно движа се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване надясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие.
3: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците с

0: скорост 28-29 км в час.
1: А в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, като телото губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара.
0: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините Даниела Костадинова.
2: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново през следващите 2 години и половина. Шишков инспектира участъка между Ловеч и Плевен, едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства.
3: Важното за нас, важното за хората е, че магистрала Хемус съвсем скоро ще започне да се строи съвсем на други обороти. Търсиме вариант с всички строителни фирми, с дружеството Автомагистрали, знаете, че сменихме ръководството. Съвсем скоро да направим така, че магистрала Хемус, това което е последващите 2 години и половина, стигна до Велико Търново. Не до тук, а до Велико Търново.
2: Каза министър Иван Шишков. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути, реши Българският футболен съюз. Утвърдена бе програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си мач от 7-я кръг с Мотив София на 16 септември от 19 часа. Футболистите и треньорите на Левски трябва да бъдат фокусирани върху настоящето, а то предлага тежко гостуване на Славия в отложен матч от 5-я кръг на първенството, коментира на пресконференция наставникът на сините Хулио Веласкес.
5: Ще излезем в този матч с цялата отборност, в която излизаме във всеки матч. Знаем, че ще бъде много труден матч, където ще се изисква изключително много от нас. И трябва да бъдем интелигентни и първо да влезем в него с правилната настройка, имайки предвид какъв е контекста там, където ще играем, самия стадион. Ако нашата настройка е правилна, ще бъде много по-лесно да успеем да наложим нашите идеи.
4: Двобоят Славия Левски е утре от 20 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Левски сключи договор с голяма букмейкърска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италианско издание, българският национал и футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация. Това твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Миннесота. Александър Василев отпадна в първия кръг на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. 19-годишният българин, който получи wildcard за участие в основната схема, отстъпи на третия поставен Хуан Мануел Ласерна, Аржентина, с 1-6 и 2-6.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
6: Здравейте! Слънчево беше днес в по-голямата част от страната. В следобедните часове над планинските райони в Западна България се разви купеста облачност. В отделни райони е купесто дъждовна, преваля краткотраен дъжд с грамотевици, количествата на валежите са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите от 26-29 градуса по Черноморското крайбрежие до 36 градуса в крайните югозападни райони. В планините температурите бяха от 13 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през следващото денонощие няма да се променя съществено. Още преди полунощ валежите в Югозападна България ще спрат, облачността ще намалее и през нощта в страната ще бъде предимно ясно. В Северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над Югозападна България, ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури.

0: условия и за градушки. Ще превали краткотраен дъжд на отделни места и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата утре около 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са малко под 30 градуса, температурата на морската вода остава 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък и петък през страната ще премине студен атмосферен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива, ще се развива мощна купеста дъждовна облачност и на много места от югозапад на североизток ще има краткотрайни валежи. Интензивни с гръмотевични бури и градушки ще са в Рило-Родопската област и в Централна България, а през нощта срещу петък явленията ще достигнат и североизточните райони. В петък ще е ветровито с променлива облачност, по-често до слънчево в западната половина от страната, докато в източната все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. До вечерта в събота валежите навсякъде ще спрат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: Автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движение по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочено в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и входа на Елхово поетапно се пренасочва до посочено в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от първия ден на септември. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Държавата смени ръководството и обяви рестартиране на проекта за национална детска болница. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1% през август, прямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. България на 13-то място в Европейски съюз по отделени публични средства за образование. От днес до края на ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират техните пари за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Поредна руска атака срещу Украйна, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000 души. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

35% увеличение на заплатите, ремонт на техниката и по-високи ваучери за храна. Това са част от поетите от община Шумен ангажименти към работниците в общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство. Днес те обявиха предупредителни протестни действия заради лошите условия на труд, амортизираната техника и ниското заплащане. След среща на служителите с кмета Христо Христов, той обяви, че общината ще търси ресурси за 35% увеличение на основните възнаграждения на работниците по чистотата. Промените в бюджета ще бъдат внесени за гласуване на общинската сесия на 10 септември. Предвижда се и увеличение на ваучерите за храна до законовия максимум от 102 евро месечно с заложено влизане в сила от 1 август.

0: Община Шумен има нов заместник кмет по социална политика и здравеопазване. От 1 септември на поста е назначена Петранка Петрова с над 17 годишен опит в социалната сфера в общинска администрация и още 15 години в първи диагностично-консултативен център. Още по темата от Цветелина Георгиева.
1: Запозната съм в детайли с двете сфери, за които ще отговарям, каза Петрова пред журналисти.
2: Каквото мога, ще дам личен характер. Мисля, че познавам услугите с техните капацитети, нужди, политики. Най-спешното нещо ми е да си погледна бюджета на структурите и да ви кажа, че аз ясно съзнавам, че сядам на горещия стол. Няма да ми е леко, няма да е комфортно и нямам време за толеранс. Така че приоритетите почват веднага.
1: Кметът Христо Христов заяви, че поканата към Петрова да се върне в общината като заместник кмет не е изненада за шуменци. Приоритетите в тази област остават.
3: Максимално повишаване качеството на социалните услуги в общината, които ние предоставяме, при възможност разкриване на нови такива и в концепциите, които спечели община Шумен, трите в интегрираните териториални инвестиции, основен приоритет и най-голяма тежест и брой обекти, които ще бъдат изградени, се падат именно на социалната политика и на здравеопазването.
1: Това е поредна

0: и най-голяма тежест и брой обекти, които ще бъдат изградени, се падат именно на социалната политика и на здравеопазването.
1: Това е поредна рокада в екипа на кмета Христов. По време на мандата му бяха сменени по няколко заместника в финансите, в строителството и в образованието. За новините, Цветелина Георгиева.
2: Продължава тенденцията за повишение на нивото на Дунав в почти целия български участък. Това съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението за последното денонощие при водомерния пост край Силистра с 7 см. При Русе нивото се е покачило с 5 см, при Свищов с 3, при Оряхово с 2, а при Лом с сантиметър. Понижение отчетено единствено при Ново село, където нивото е спаднало с 2 см. Хидроложката обстановка по Дунав остава усложнена. В сила са всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Проектите на 6 спортни клуба от Русе са одобрени за финансиране по програмата «Спорт за деца в свободното време» за 2026 година. Общата стойност на проектите е 27 700 евро. Това стана ясно на срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов с областния управител на област Русе, професор Любомир Владимиров. Основен акцент в разговора беше поставен върху необходимостта от последователна държавна политика за подкрепа на спорта и младите хора, както и върху възможностите за реализация на нови проекти в региона. В областта работят над 150 спортни клуба. В края на септември в Русе ще се проведе лагер на националите по скачане на батут, които през октомври ще участват на световното първенство в Китай. Министър Керязов беше в Русе за откриването на обновената сграда и на учебната година в спортното училище майор Атанас Узунов. Ремонта включва модернизация и реконструкция на инсталациите в сградата. Проектът е финансиран от Министерството на младежта и спорта. Обновени са и общежитията на училището. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Ванета Тодорова.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. След полунощ ще има времени увеличение на облачността. В сутрешните часове ще има условия за слаби мъгли. Минимални температури между 12 и 17 градуса, по поречието на Дунав до 20 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, има малка вероятност за изолирани слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 29 и 34 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде 31.
2: Чухте новините в 19 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини и пред микрофона е Лъчезар Валев. Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале през миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви на съвместна пресконференция с федералния външен министър Йохан Вадефул, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. От Берлин предава Капка Тодорова.
2: Германското правителство официално обвини Русия за опит за атентат на летище Лайпциг. На съвместна пресконференция вътрешният министър Александър Добринт и външният министър Йохан Вадефул съобщиха, че разузнавателните данни сочат към пряка руска намеса в инцидента с дронове от август. Според министър Добринт, използваните дронове, експлозиви и детонатори следват познатия модел на руските хибридни операции в Европа и във войната в Украина. В отговор, Германия затяга мерките за сигурност около ключовата инфраструктура, включително летището в Лайпциг, която е основен транспортен възел за военна помощ към Киев. Външният министър Вадефул подчерта, че макар Германия да не се намира в пряка война с Русия, страната вече е нейна директна мишена и се очакват последващи опити за атаки. Берлин обаче потвърждава, че подкрепата за Украина остава непроменена. Като пряка реакция правителството обяви нови дипломатически и политически санкции. Сред тях са закриването на руското генерално консулство в Бон и прекратяването на договора за руския дом в Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Реакциите на обявеното от Берлин обобщава редакторът Лилия Герчева.
3: Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс руското външно министерство след решението на Германия публично да обвини Москва за атаката с дрон в Лайпциг миналия месец.

0: Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Евросъюза, написа в платформата X председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Фон дер Лайен съобщи също така, че обсъдила с германския канцлер Фридрих Мерц инцидентите в Лайпциг. Хибридните атаки няма да останат без ясен отговор, каза още председателят на Еврокомисията, която подкрепи заключенията на Германия относно инцидента. Външните министри на Евросъюза ще обсъдят следващите стъпки тази вечер и утре по време на срещата си в Ирландия, заяви полският външен министър Радослав Шикорски. Полша стои твърдо зад всеки съюзник, атакуван от хибридната война на Русия, каза Шикорски, и също изрази солидарност с Германия. Няколко лидери на Евросъюза също излязаха с позиции. Шведският президент Улф Кристершон каза, че утре ще председателства заседание на Съвета за национална сигурност, за да обсъди реакцията на Стокхолм на инцидента. Литовският президент Гитанас Науседа също каза, че уверил канцлера Фридрих Мерц от Вилнюс в пълна солидарност. Финландия също е напълно солидарна със своя съюзник Германия след руската хибридна атака, заяви финландският президент Александър Стуб. Знаем руския план, той се опитва да ни сплаши, да подкопае решимостта ни и желанието ни да подкрепим Украина в защитата и срещу руската инвазия. Няма да успее, каза още Александър Стуб. За новините Лилия Герчева.
1: У нас строг контрол и незабавни прегледи на всички дребни преживни животни в 20-километрова зона около възникналото в ямболското село Джин от огнище на шарка бяха прияти на областната епизоотична комисия, проведена днес в Ямбол. Умъртвени и загробени са 135 животни. Собственикът на обекта ще бъде обезщетен. Подробности от нашия кореспондент Даниела Костова.
2: За да бъде ограничено заболяването, се забранява придвижването и транспортирането на дребни преживни животни. Засилва се контролът по пътищата, а отглеждането преминава единствено на оборен режим. Междувременно ветеринарите започнаха прегледи на животните в рисковата зона, в която по предварителни данни попадат над 10 000 овце и кози, но статистиката ще бъде актуализирана, уточни директорът на Агенцията по храните в Ямбол, доктор Анастас Калудов, и допълни, че стопаните стриктно трябва да спазват мерките за сигурност.
3: Да има хубава ограда, да не влизат различни животни, да има дезинфекционна площадка, където да се прави дезинфекция на обувките, на дрехите, на ръцете, да не се посещават други стопанства и, което е много важно, да не купува животни с неясен происход, подлъгани от по-ниската цена.
2: До края на тази седмица ще бъдат проведени и общинските епизоотични комисии в общините Ямбол, Стралджа, Тунджа, Елхово и Болярово. За новините Даниела Костова.
1: Депутатите от парламентарната просветна комисия приеха на второ четене промените в закона за висшето образование, предложени от Министерския съвет, които са свързани основно с студентските такси за платено обучение и с правилата за отпускане на стипендии. Репортерът Андрей Борисов допълва.
4: Одобреният законопроект на Министерския съвет предвижда стипендии от държавния бюджет да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Друга промяна предвижда таксите за платено обучение в държавните висши училища да не могат да надхвърлят 50 на 100 от средствата за издръжка на обучението за съответното професионално направление вместо сегашните 60%. И още за студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата за обучение спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Прието бе и таксите за кандидатстване във висшите училища да могат да се определят от академичните ръководства на държавните университети, а не от Министерския съвет. Във връзка с промените в закона за висшето образование, депутатите от парламентарната просветна комисия са изискали становище от Комисията за защита от дискриминация. В него пише, че приетите законови изменения не съставляват пряка или непряка дискриминация. Въпреки това, депутати от Просветната комисия, визирайки законовите промени, отнасящи се до правото за получаване на стипендии, с които те не са съгласни, предупредиха, че казусът ще стигне до Конституционния съд. За новините Андрей Борисов.
1: Анастасия Стойчева с прогноза за времето.
5: Още преди полунощ валежите в югозападна България ще спрат, облачността ще намалее и през нощта в страната ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчева.

0: време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотраен дъжд и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата утре около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представила Чезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 21 часа с новинарски обзор на по-важното за този час в студиото Лъчезар Вълев. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си в изявление пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
1: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: Обявиха Андрей Гюров и Георги Кандев. От утре до 9 септември ЦИК ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е целта на Централната избирателна комисия при подготовката на вота. Това изтъкна днес председателят на ЦИК Георги Хорозов. Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, където според Ивкова, министър Ивкова, са предвидени твърде голям брой операционни зали.
3: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
0: Каза министърът на здравеопазването Кати Ивкова. Терена в квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане. Начело на новото ръководство на здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница застава професор Елена Пенева. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище на валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. Дефицитът се очаква да достигне до 3 милиарда евро или 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт, показват предварителните данни на Финансовото министерство за август. Вчера то оповести състоянието на фиска за юли, според което недостигът към седмия месец за годината е 2,2 милиарда евро или 1,8%. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост и изплащането на значителни разходи за изпълнението им. Това уточняват от Министерството на финансите. От света Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг Хале през миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринц заяви на съвместна пресконференция с федералния външен министър Йохан Валефо, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. От Берлин предава Капка Тодорова.
4: Според министър Добринц, използваните дронове, експлозиви и детонатори следват познатия модел на руските хибридни операции в Европа и във войната в Украина. В отговор, Германия затяга мерките за сигурност около ключовата инфраструктура, включително летището в Лайпциг, която е основен транспортен възел за военна помощ към Киев. Външният министър Вадефо подчерта, че макар Германия да не се намира в пряка война с Русия, страната вече е нейна директна мишена и се очакват последващи опити за атаки. Берлин обаче потвърждава, че подкрепата за Украина остава непроменена. Като пряка реакция правителството обяви нови дипломатически и политически санкции. Сред тях са закриването на руското генерално консулство в Бон и прекратяването на договора за руския дом в Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: И към реакциите на обявеното от Берлин, Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс руското министерство на външните работи след решението на Германия публично да обвини Москва. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Европейския съюз. Това написа в Екс председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта осъди действията на Русия и други европейски лидери на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва, както и на Великобритания, изразиха солидарност с Германия. Поредна руска атака срещу Украина, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Това съобщи в канала си в платформата Telegram украинският президент Володимир Зеленски. При атаките са загинали 12 души и 18 са ранените. Украина ударила руския нефтен комплекс Новатек в Ленинградска област, а 4 души бяха убити, 3 ранени при вълна от атаки с украински дронове в контролираната от Москва част от Луганска област. Има загинал и при атака срещу Белгородска област в Русия. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран, съобщиха световните агенции. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Ударите са в отговор на наскорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона. Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар-Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузкия проток. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути. Това реши Българския футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от 7-я кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Левски сключи договор с голяма букмейкърска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италиански издания, българският национал и футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Лудогорец привлече хърватския вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед. В кариерата си Гърбич е носил екипите и на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация. Това твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Минесота. Мартин Папанов спечели четвъртия предпоследен етап от международната колоезаща обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начало в генералното класиране преди утрешния последен етап Троян-Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-ти етап от колоезащата обиколка на Испания от Алкарас до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
0: Мартин Славчев с прогноза за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно на юго-западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, с утрешни часове на места с ниска облачност. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
7: Четете новините ни на БНР.

0: binar.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с нови

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Френският президент Еманюел Макрон обяви, че би подкрепил приемането на нов европейски пакет от санкции срещу Русия. Повод за коментара му, написан в социалната мрежа X, е обвиненията на Берлин към Москва за инцидента с дрон на летище Лайпциг Хале през миналия месец. Трябва да сме обединени в подкрепата си за Украина. Франция ще продължи изцяло да е част от нея, написа Макрон. По-рано на съвместна пресконференция днес двамата министри на Германия, на вътрешните и на външните работи Александър Добринт и Йохан Вадефул, съобщиха, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. Лидерите на редица европейски държави, сред които на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва и други, както и Великобритания, изразиха солидарност с Германия. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Европейския съюз, така коментира в Екс председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Случая това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Москва ще отговори на всички антируски действия, обявиха пред Интерфакс от руското външно министерство. По-късно от Москва обявиха, че действията на Берлин са безпрецедентна ескалация. Няма

0: да останат без отговор. Бившият британски премиер Кир Стармър обяви, че ще се оттегли като депутат, за да се съсредоточи върху роля в международните отношения, съобщи BBC. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Оттеглянето на Кир Стармър ще предизвика частични избори в лондонския район Холбърн и Сейнт Панкрас, дългогодишен бастион на лейбористите, който той представлява от 2015 година. Стармър, който напусна Даунинг Стрийт през юли, преди това заяви, че ще остане депутат до следващите общи избори в Великобритания, които са насрочени за 2029 година. В изненадващо изявление обаче днес, часове преди неговият наследник Анди Бърнам да влезе за първи път в камерата на общините като премиер, Стармър заяви, че подава оставка, за да работи по въпроси, свързани с международните отношения, включително отбраната, сигурността, търговията и технологиите. Освен това, той смята да обърне особено внимание на борбата срещу насилието срещу жени и момичета, нещо, за което работил като адвокат още преди да стане депутат. Обявявайки оставката си, той каза, че е било огромна чест и привилегия да представлява лондонски избирателен район в продължение на 11 години, слагайки край на седмици спекулации за това дали ще остане депутат. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Дизелът в Испания поевтинява с 20 цента за литър от днес. Намаляването на цената се дължи на мерки за ограничаване на последиците от войната в Близкия изток, информира нашия кореспондент Димитър Драганов.
2: В края на юли испанският парламент прие закон, с който въведе автоматичен механизъм за регулиране на цените на дизела и бензина. Текстовете предвиждат намаляване на специалния данък върху въглеводородите, ако горивата поскъпнат с повече от 15 на 100 за един месец. Точно това се случи с дизела през юли, когато цената му се повиши с 15,7%. Заради това отстъпката за литър дизел през септември е 20 цента. На обратния полюс бензинът поскъпнал с 7 на 100 през юли. Това означава, че от 10 цента за литър през август облекчението намалява на 5 цента през септември. По данни на Министерството на екологичния преход, средната цена за литър дизел след отстъпката би трябвало да бъде 1 евро 65 цента, а за бензина 1 евро 68 цента. Мерките са в сила до края на септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че днес е подписал 3 нови заповеди за премахване на незаконното строителство в местността Бабалино. По този начин те стават общо 19, други 4 ще бъдат готови до дни. В публикация в социалните мрежи кметът допълва, че след като ВИК и Енергопро приключат с обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще се пристъпи и към ограничаване на физическия достъп до тях. Кметът допълни, че законът позволява и на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел. По-рано днес административният съд във Варна потвърди спирането на електрозахранването на сгради и обекти в местностите Кору, Чаир и Бабалино. След извършена проверка съдът реши, че прекъсването на електрозахранването е законосъобразно в изпълнение на влязло в сила заповед на община Варна за спиране на строежа на 5 от къщите в местността. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно на юго-западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с ниска облачност. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и юго-исток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представила Чезар Вълев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Лъчезар Вълев. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно. Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронов.

0: знакове, че това трябва да се обърне на необходимото внимание. Каза Зеленски във вечерното си видеообращение. Русия засили въздушните си атаки срещу Киев и други градове през последните седмици. 12 души загинаха, 18 са ранени през последното денонощие в Киев, който беше атакуван с балистични ракети, това припомня агенция Reuters. Правителството в Мадрид одобри финансова помощ в размер на 309 милиона евро за селото. Средствата ще бъдат инвестирани до края на тази година. Подробностите от нашия кореспондент Димитър Драганов.
1: След заседанието на кабинета, вицепремиерът и икономически министър Карлос Куерпо обясни, че 108 милиона евро ще бъдат насочени към приема на непълнолетни лица и хуманитарна помощ. Освен това се предвиждат 90 милиона евро за мерки, свързани с сигурността, а 80 милиона евро ще бъдат насочени към пряка помощ и други форми на подкрепа за бизнеса и работещите. Още 21 милиона евро ще бъдат отделени за основни обществени услуги, като здравеопазване, образование, съдебна система и водоснабдяване. Последните 10 милиона евро са предвидени за укрепване на публичните услуги в Мелия. На този фон жителите на селата подготвят голям протест срещу мигрантите в сряда. Междувременно депутатите в Испанския парламент очакват в четвъртък премиерът Педро Санчес да разясни как кабинетът му работи за решаването на миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Новият крал на Норвегия Хокон положи днес клетва пред парламента на страната. Това се случва след смъртта на неговия баща крал Харалд, който почина в петък на 89 годишна възраст. Подробностите от церемонията обобщава Михалина Димитрова.
2: Монархията остава широко популярна, като 72% от норвежците я подкрепят. Новият крал пристигна в парламента в черен Линкълн Континентал от 1966 година с отворен покрив, като премина по булевард Карл Йохан в центъра на Осло. 17-минутната церемония, 169-местната зала на парламента, подчерта статута на Норвегия като конституционна монархия. Кралят положи клетва за вярност върху конституцията на Норвегия от 1814 година, присъствието на престолонаследницата Ингрид Александра. Съпругата на Хокон, 53-годишната кралица Мете Марит, не присъства, тъй като има осложнение след трансплантация на бял дроб. Председателят на парламент отбеляза, че покойният монарх Харалд е издигнал ценности, които са в основата на либералната демокрация в Норвегия. Погребението му ще се състои в Осло на 9 септември, като ще бъдат поканени държавни глави от цял свят. Страната няма практика за официална коронация от 1908 година. За новините Михайлина Димитрова.
0: Лятото на 2026 година е било най-горещото в историята на Обединеното кралство. Това сочат предварителни данни на метеорологичната служба. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Данните за месеците юни, юли и август показват, че средната температура, която включва дневни и нощни температури, е била 16,5, най-високата в историята, откакто се води подобна статистика, от 1884 година насам. Великобритания преживя пролет и лято с продължителни горещини, с 5 доста всеобхватни горещи вълни и 40 дни с температури над 30 градуса, с което счупи предишният рекорд от 34 дни. През по-голямата част от лятото райони с високо налягане доминираха времето в Великобритания, с сухи условия и ветрове от континентална Европа, които позволиха температурите да се повишават многократно. На острова имаше места, където не падна капка дъжд в продължение на около месец. Най-високата температура, регистрирана на това лято, беше 38,1 градуса в Кю Гарденс в Лондон на 13 август. Рекордът обаче остава от юли 2022 година, когато в Конингсби, графство Линкъншир, бяха изменени 40,3 градуса по Целзий. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Времето с Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на юго-западна България, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в северо-източните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с ниска облачност. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-юго-исток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морска.

0: морската вода 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините от 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: първите минути на 2 септември, сряда, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Сабина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Започва регистрацията на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват във вота. Държавата рестартира проекта за национална детска болница. Президентът на Украина предупреди авиационните и застрахователни компании за опасностите в руското въздушно пространство заради украинските дронове. Руският президент окачести изявлението като държавен тероризъм. В бюлетина ще чуете и спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас. От днес до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат-президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е целта на Централната избирателна комисия при подготовката на вота, изтъкна председателят на ЦИК Георги Хорозов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявление пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
1: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: Казаха Андрей Гюров и Георги Кандев. Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофа.

0: Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейният син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазли за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежкия инцидент, експертите, извършили автотехническата експертиза, бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
2: Само от техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неизправност. АТВ-то е перфектно. Тук ние имаме след завиването на ляво се влиза в лява лента. Трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две лента. В този момент идва срещу него насрещно движещ се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване на дясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие.
1: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
2: А в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара.
1: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините Даниела Костадинова.
0: Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробности Елена Бейкова.
3: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура за проектиране на детската болница във Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи краен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, за която според Ивкова са планирани твърде голям брой операционни зали.
4: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
3: Избраният терен в столичния квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане, посочи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
5: Теренът в неговата си големина и неговото си разположение, считам като архитект, че е изключително добър. И вярвайте ми, когато започне да се експлоатира болниците и когато направим околовръстния път, най-вероятно темата с терена ще отпадне.
3: Заради процедурни пропуски, здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница е с ново ръководство, начело на което ще застане професор Елена Пенева, която вече беше изпълнителен директор по времето на бившия здравен министър Асен Меджидиев. Досегашният директор Десислава Малинова обяви, че ще обжалва освобождаването си. За новините Елена Бейкова.
0: Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на кореспондента ни Невена Петрова.
6: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата стара река, вече са почистени. Каза кметът на Батак Георги Харизанов.
7: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
6: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
8: Един от основните водоисточници, който е в тежко състояние, почти е изнесен. Самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоисточник, от който тръгва водопровода.
6: За новините Невена Петрова.
0: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. срок до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 27. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава от 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва 5,8% и Кипър 5,2%. Най-ниска е тя в Естония, Малта и Финландия. Ускоряването на инфлацията в еврозоната се дължи основно на цените на енергията. Те са нараснали с 14,3% на годишна база през август. Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви на съвместна пресконференция с външния министър Йохан Вадефул, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. Кремъл от своя страна обвини Германия, че следва курс на ескалация. Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс руското външно министерство. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Евросъюза, написа в Екс председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста осъди действията на Русия. Солидарност с Германия изразиха и други европейски лидери на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва, както и на Великобритания. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно.
9: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
0: Каза украинският държавен глава във вечерното си видеообращение. Руският президент Владимир Путин заяви, че предупреждението на Зеленски към авиокомпаниите звучи като, цитирам, държавен тероризъм. На пресконференция в Киргизстан Путин подчерта, че Москва ще намери начин да отговори, както и че не е възможно да се преговаря с терористи. През последните седмици Русия засили въздушните си атаки срещу Киев и други градове. 12 души загинаха, 18 са ранени през последното денонощие в Киев, който беше атакуван с балистични ракети, припомня Reuters. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

0: Ударите са в отговор на скорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона. Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар-Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузкия проток. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал близо 4500 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти по поречието на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
1: Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути, реши Българският футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13.

20 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от 7-ми кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Левски сключи договор с голяма букмейкерска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италиански издания, българският национал и футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Лудогорец привлече хърватския вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед. В кариерата си Гърбич е носил екипите и на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация, твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Минесота. Мартин Папанов спечели четвъртия предпоследен етап на международната колоездачна обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начело в генералното класиране.

0: 10-ти етап от колоизачната обиколка на Испания от Алкарас до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще е предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на юго-западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-източните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-юго-исток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 8 и 17 часа днес ще продължи полагането на напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Започва регистрацията на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха участието си във вота. Държавата рестартира проекта за национална детска болница. Президентът на Украйна предупреди авиационните и застрахователни компании за опасностите в руското въздушно пространство заради украинските дронове. Така завършва нощният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

avente dicha. Te avan bactale. Savo chavo sigado, Lenny.